náš čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť,

0: servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, pekný pondelok, krátko pred 6. naladené Fan Rádio, ideme najskôr na cesty, hlasíte prvých policajtov, radar je v Bratislave na Panonskej smere do mesta. Tak si dajte pozor ďalších, alebo nehody či obmedzenia, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Pondelok 24. august, o pár sekúnd 6, na rade sú správy. Medzi opozičným hnutím Progresívne Slovensko a mimoparlamentnými demokratmi prebiehajú diskusie v otázke spolupráce v súvislosti s voľbami do Národnej rady. V diskusnej relácii Politika 24 televízie OJ 24 to viedol podpredseda parlamentu a poslanec za PS Martin Dubéci. Odozva od demokratov je podľa jeho slov pozitívna. Včera v New Yorku vyžrebovali kvalifikáciu posledného Grand Slamového turnaja roka US Open. Predstavia sa v nej dve slovenské tenistky, Rebeka Šramková, Viktoria Hrunčáková. 15. nasadená Šramková si zmeria sily s Ruskou Ibragimovou. Hrunčáková nastúpi proti Argentínčanke Žili Rierovej. Počasie dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, s dennými teplotami na severe okolo 22, všade inde 24 až 29 stupňov.

0: Áno, áno, áno, áno, už sme tu, dobré ráno, minúta po 6 hodine. Vítajte všetci po správach, ja som ani nepočul, aké budú teploty dnes, prosím ťa, Andrejko.
1: Dnes budú maxima do 29 stupňov, má byť pekný slnečný deň pred nami. Sem tam môže byť nejaký oblačík, ale...
0: A my sme sa zakecali pri kávovare.
1: Funguje?
0: No. Áno, áno, musel nám všetko
2: ten pozprávať. Ten pán ho nezapolieš. Aha. Ale kapučino po rannej show si dáva.
1: Áno.
2: Ale my musíme riešiť, že Android, to trvá jak Vuelta. Rozchodí ten kávovar. Ale už sme späť, je to v pohode. Počkali nás, nie?
0: Vyzerá, že áno. Pondelok, no a čo? Ideme na to. Hity, ktoré milujete, dostanete aj dnes. Samozrejme, čerstvý zvuk týždňa, aj rekapituláciu z týždňa uplynulého. A kopu, dúfam, ďalších zaujímavých vecí.
2: A hity, ktoré milujete... hity, ktoré milujete...

0: je 24. augusta.
1: Áno, to znamená jedno.
0: Ideme k meninám, ale ja ešte by som chcel povedať, že ideme k meninám a k pesničke, ktorá je od AI a dnes je medzinárodný deň takzvanej strange hudby.
1: Áno.
0: Akože takej čudnej.
1: Myslím, že by sme ju mohli nominovať našu AI, náš
0: Borchester. Myslím, že je tam aj deň broskyňového koláča, ale hlavne.
1: Hlavne je teda samozrejme táto rušivá hudba.
0: Bartolomej v kalendári, alebo Bartolomea Kulpa. Iba Kulpa škrtneme.
1: Áno, ako ženský protipol tohto mena. Svoju pestičku samozrejme dostane takisto v

0: ešte.
1: Ešte. Ale príjemné nakoniec.
2: Veľmi pekná melódia nakoniec.
1: Áno, áno, áno. Tak Karol asi kúkal do Omarovej studne.
0: Ešte.
2: Dúfam, že si užili meninoví oslavenci aj vy ostatní, ktorým sme vám teda zahrali túto pesničku. Stále platí, že 0800 800 200.
1: No to, to platí dopravný servis, ale na meniny 0903 943 003.
2: Dve, tri hodinky a sme hore.
1: Počúvate, okolo 9.30 nám vychádza slnko v hlave.
2: Pekné ráno všetkým, toto je Fun Rádio, aktuálny čas 6 hodín 10 a pol minúty.
1: Ale to poznáte.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.

0: Nie, neverím.
1: No áno, áno, vyzerá to tak, vyzerá, že to dopadlo tak, ako si my predstavujeme.
0: Yes.
1: Že vždy každé dva týždne bude jeden výherca, neakumulujeme, pretože v piatok sme hrali o 30 000 eur a Sylvie
0: sa to podarilo.
2: Zarábaj ušami.
1: Tak si poďme pustiť, ako to tá Sylvia mala, skús.
3: Dobre, Sylvie, chceš mi niečo povedať?
4: Ja som fan rádio.
3: Je to tam! Je to tam, až 30 000 eur.
4: Ja neverím!
3: Je to tak!
4: Máme 30 000!
0: To je super. To je super.
1: Nech je ktokoľvek za tým mikrofónom, myslím, u nás štúdiu, tak vždy znieš ako kozička trošku. Nebolo by to inak, ak by sme boli za tým mikrofónom my. Je to obrovská radosť, fantastická emócia a my sa tešíme, že takto to vychádza, že Fan Rádio vás robí bohatšími.
0: Áno, ja si ináč myslím, že iní moderátori v iných rádiach nie sú takí prajní ako naši. Ako napríklad v tomto prípade Andrejka, alebo pred tým cyklus, čo bola Nikola, alebo Vera za vše spomenie.
1: Áno, áno, áno, to sú naše emotívne dievčatá.
0: Áno, áno, ale vieš čo, toto sú naše emotívne dievčatá, tak ako keď naše atletky, či je to Gabi, Ema, alebo Vicky rozprávajú, tak tiež sú také, akože, teraz nič zlom, dievčatá, mačence. Vieš, že tá emócia tam je stále, to je super. Sylvie, blahoželáme, máme 30 000, odkaz do zázemia, na dvor, alebo do domu, to bolo super, myslím si, že už viete, že čo urobiť a že to bude parádny záver leta, čo s nimi urobiť. No a ideme ďalej, 4. september a...
1: 30 000 eur. Opäť táto fantastická suma. Všetky informácie o tom, ako to funguje na fanradio.sk, ale platí jedno základné pravidlo. Kto sa neregistruje, jednoducho nehrá.
0: A teraz budem zlý. Čeknite si, že či nemáme novú súťažnú otázku a odpoveď na fanradio.sk. Aha.
1: No, pre istotu. Choďte si to skontrolovať.
0: Ale že ste to vy, nemáme.
1: A môžete sa zaregistrovať. Možno aj teraz je 6 hodín, 21 minút. Dobré ráno.
0: Dobré.
2: Vyhraj 30 000 eur vo fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia 6.29. Ja sa chystám sa, že keď poviem, že aké dni sú, lebo je aj deň vaflí, aj deň Vezuvu.
1: Áno.
0: Ale asi až popol, nie potom. Lebo teraz sa ideme venovať cestám. Andrej dá aj počasie, aj cesty, že čo, ako sa jazdí.
1: Tak bude aj šport, vedieť. Andrej?
2: Bude aj šport, áno, máme celkom dobré správy z inline hokeja.
1: Z inline hokeja, predstav si.
2: Strieborné medaile Slováci vybojovali.
1: Perfektne, Ema nám urobila ešte samozrejme veľa radosti takisto. Opäť ďalšia výhra v Diamantovej lige.
0: A nejaký zaujímavý hokej ešte bol?
2: Ešte zaujímavý hokej?
0: Tuším v piatok, ale...
1: Piatok bol výborný hokej.
0: Ok, aj o tom vám dnes viac povieme, lebo bol to zážitok aj pre vás, aj pre nás.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný pondelok, krátko pred pol siedmou. Aktuálne len radar v Bratislave merajú v Petržalke na Panonskej do mesta. Tak si dajte pozor. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fanrádia.
2: Voliči môžu v oktobrových spojených samosprávnych voľbách hlasovať len v obci trvalého bydliska. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra. Hlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého bydliska sa pre tieto voľby vybaviť nedá. Od septembra začnú platiť nové pravidlá ospravedlňovania v škôlkach. Systém bude rozdelený do dvoch režimov, prísnejšieho a miernejšieho. Zmeny sa týkajú detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Slovenskí inline hokejisti do 17 rokov získali na majstrovstvách Európy strieborné medaily. Vo finále nestačili na rovesníkov Česka, ktorým podľahli 4-8. Dnes slnečno, jasno až polooblačno, len miestami prechodne oblačno, s dennými teplotami na severe okolo 22, všade inde 24 až 29 stupňov.
3: Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
4: Fanrádio.

0: Pekné ránečko želáme z Fan Rádia 6.
1: Dobré ráno.
0: 38. Poďme ešte k vrcholom minulého týždňa, to je vyhodnotenie zvuku týždňa a pripomenutie.
1: Dobré ráno, Trulík.
0: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Púšťaj. Zdenos Hybský zbojník.
1: Zdenos Hybský zbojník, alias Zdeno Chára, robí z hyby na hrazde. Dýcha do toho tak, ako sa má. Zdeno Chára má za sebou jeden neuveriteľný víkend. A nie len on, ale aj vy, ktorí ste boli tak nejako pri tom. My ale sa venujeme teda zvuku týždňa, ktorý prichádza ako nováčik.
0: Má dve sekundy a je to len taký malý, prepáčte, prd.
3: No, je.
1: Daj. Počkaj, lebo som rozprával ešte.
0: Ty si nahral Marcela do zvuku týždňa, že daj?
3: No, počúvaj.
0: A je tam dozvuk nejaký ešte.
1: A tam hovoria ľudia ešte na záver? Či to je úplne iný zvuk? Nie sú to ľudia?
0: Neviem, ja to neviem identifikovať. To je nejaké zapnutie niečoho. Podľa mňa takto. Nerobí to žiaden živý tvor. Andrej, to je tvoja otázka.
2: Áno, nerobí to žiaden živý tvor?
3: Nerobí to živý tvor.
0: Čiže zvieratá sme škrtli.
3: Áno.
0: A čo človeka?
3: Človeka.
0: Neškrtáme.
1: Človeka neškrtáme. Trulík, nahrával si to ty?
3: Áno.
4: Toto sme tu ešte nemali.
1: Odkiaľ, čiže je to made in CF kružku Lozorno?
3: Nie.
0: Čiže si bol niekde inde a nahral si to.
3: Ale,
2: a mal si to v zálohe, alebo teraz si to niekedy?
3: Mal som to v zálohe.
2: V zálohe si to mal, hej.
1: Mm-hmm, čiže nemá to nejaký súvis so súčasnou dobou, mesiacom,
0: ja viem, čo to
1: sezónou.
0: Ja viem, čo to je.
1: Tak nechaj tak.
3: Ty vieš, čo to je?
2: Naozaj vieš, čo to je?
0: Už viem. Mám to povedať?
1: Nie.
4: Povedz.
1: Nie, ja to nechcem vedieť. A čo budeme robiť celý týždeň?
0: Môžem sa spýtať a jednu kontrolnú otázku.
3: No, spýtaj sa.
0: Súvisí to s tým, čo sa deje, že o chvíľočku nás čaká nový rok? Školský?
3: Čo?
0: Škola začína.
3: Ja.
0: Súvisí to so školou?
2: Je to školská brána?
0: Nie, ja si skôr myslím, že je to pracka na školskej aktovke.
1: Nie. Pracka láska?
0: Pracka láska. Nie? Tak nie. Toto som si myslel, že to je.
3: Tak nič.
1: Cena je pripravená poukážka v hodnote 330 eur na nákup obuvi v kamenných predajniach Protetika. 6.41, premiéra zvuku týždňa za nami.
0: Aj Protetika.
1: Od Protetika pro maminku. Dobre, Trulík, pekný zvuk.
3: To sa ešte uvidí.
5: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio. Chceš iPhone? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone.

0: Tak ja už som dopil kávu.
1: To je super, ja ešte potrebujem trošku doštartovať.
0: No, jeden strk a Zdeno z Popradu, repríza, samozrejme repríza, ale o to milšie a teším sa, že zaradíme do výberovky aj Zdena Cháru, pretože takto v piatok vyšlo tiež.
1: Áno, Zdeno z Popradu trošku žiaril, lebo iný Zdeno dominoval tomuto víkendu. Tak, počúvate, dúfame, že pobaví.
0: Tak.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Teraz vám možno povieme, ako vzniká taká výberovečka. Je klasický Zdeno, ktorý je dve skladby po 8 bežne z Popradu. A tam sme dostali čosi od Štefana nové v pesničke Vajaž, vajaž.
1: Vajaž, vajaž je legendárna skladba, veď viete.
0: A zrazu sme si spomenuli, čo... Počujete tú oslavnosť v hlase?
1: Áno.
0: Že sme si spomenuli na ďalšie dva, okrem toho nového. Tak poďme po poriadku. Vajaž, vajaž, vieme, ktorá skladba je.
1: Áno.
0: A je tam vec, ktorú som si nejak také, že niečo s válkom a zrazu Karol hovorí...
1: Cvak!
0: Udusili ju válkom.
1: Udusili ju válkom.
0: A my vieme, že Vladom válkom.
1: A to nie je stále všetko, lebo v tejto pesničke nájdeme ešte ďalšieho parádneho zdraha.
0: Je tam silikón.
1: Silikón?
0: Áno, Karol zakrič.
3: Silikón, žul a mal zub!
1: Silikón, žul a mal zub.
0: A potom ten ostatný, najčerstvejší od Štefana.
1: Áno.
0: Tak tam bolo, že ty bývaš u Mareka.
1: Kto býva kde?
0: No, ja neviem, ale ty bývaš u Mareka. Všetko je to vajaž, vajaž. Nevajam, nevajam, ale vajaj, vajaj. A ty bývaš u Mareka.
1: No, silikon žul a mal zub.
0: No, udusili ju válkom. Ahoj!
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fan

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno.
0: 59 to už je hodina, Marcov.
1: 59, ale o 10 sekúnd to už tiež nebude pravda, lebo už bude rovných 7. Prvá hodina za nami, pondelok beží, ako sa hovorí u nás vo Fan Rádiu. No a čo?
0: Presne tak, Andrej už je nachystaný na dopravný servis. On vždy, keď hlási dopravný servis, má reflexnú vestu, potom si dáva dole.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Dobré ráno, pekný pondelok. Kolónu už hlásite pred Kysuckým Novým mestom Ščadce. Aktuálne sa zdržíte asi 40 minút. Cestári pracujú na D1 pred Čatajom Strnavy. Tu si počkáte 10 minút. A okrem toho policajti radar v Prešove na Košickej v smere von z mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
0: Pondelok 24. august, správy o 7. Voliči môžu v oktobrových spojených samosprávnych voľbách hlasovať len v obci trvalého bydliska. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra. Hlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého bydliska sa pre tieto voľby vybaviť nedá. Od septembra začnú platiť nové pravidlá ospravedlňovania v škôlkach. Systém bude rozdelený do dvoch režimov, prísnejšieho a miernejšieho. Zmeny sa týkajú detí, pre ktoré predprimárne vzdelávanie povinné. Školskí odborári žiadajú pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva, uvedol predseda odborárov Pavel Ondek.
3: Pokiaľ nedôjde ku kolektívnemu vyjednávaniu a to kolektívne vyjednávanie nebude úspešné, tak ani pre školský rok, ktorý nás čaká, ktorý je dosť podľa mňa, bude veľmi zaujímavý, nedôjde k navýšeniu platov všetkých zamestnancov školstva, tak postupne sa bude strácať motivácia byť učiteľ.
0: Návrh automatu navýšenia platov má byť predstavený najneskôr do 18. decembra tohto roka, spustený má byť v roku 2028. Pracujú na ňom odborári z ministerstvom školstva. Včera v New Yorku vyžrebovali kvalifikáciu posledného Grand Slamového turnaja roka US Open. Predstavia sa v nej dve slovenské tenistky, Rebeka Šrámková a Viktória Hrunčáková. 15. nasadená Šrámková si zmeria sily s Ruskou Ibragimovou. Hrunčáková nastupí proti Argentínčanke Rierovej. Počasie dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, s dennými teplotami na severe okolo 22, všade inde 24 až 29 stupňov.

0: Dobré ráno, milé Slovensko. Za nami je naozaj neuveriteľný, šialený, fantastický víkend. A mám to v takej mláku, keby to ani nebola pravda, ako keby sa to ani nebolo odohralo, lebo to bolo veľkolepé a svetové.
1: Áno, áno, myslíme tým rozlúčkový zápas z Dena Cháru.
0: A celé to všetko okolo.
1: A mali sme svoje upside downs, aj zarábajú šami 30 000 padlo, ale aj super celá narobila veľké problémy. Tak to nejak, no.
0: Bol to dramatický víkend, jednoducho.
1: Bolo.
0: Pokračujeme ďalším pracovným týždňom. Nech sa vydarí, nech je lepší, ak to, tomu tak nebolo v tom týždni predchádzajúcom. 24. august už píšeme dnes v kalendári.
1: 24. august a druhá hodinka ranného vysielania.

0: Pekné ránečko želáme z Fan rádia.
1: Dobré ránko.
0: No, pozrite sa, Bartolomej je v kalendári, alebo Bartolomea. Kulpa.
1: A dostali takúto krásnu melódiu. Ja si myslím, že toto je veľmi vydarená pesnička, napriek tomu, že meno Bartolomej je veľmi zriedkavé. Poznáte niekoho, kto sa volá Bartolomej? Ja sa priznám, že nie.
0: Ani ja. Tak dajte nám vedieť, že sa

0: Veľmi sa mi páčia videá, v ktorých väčšinou z Ameriky ľudia alebo do sveta, keď žijú na Slovensku, špeciálne na Slovensku, ale aj v Čechách, tak píšu, že oni majú name day, že majú meniny. Že
1: to sú z toho prekvapení, áno.
0: Že keď prídu pracovať do korporátu, zrazu, že ty máš dnes u nás na Slovensku akože meniny, tak sú z toho takí prekvapení, že čo to je, ale veľmi sa im to páči. Tak tento zvyk by sme si mohli zachovať.
1: Určite, určite, áno. Nemyslím si, že by len tak vymizol, ale je to fajn. Tak dnes s Bartolomejom všetko najlepšie. Všetky iné sviatky nám môžete takisto zveriť. Fan Rádio je na to pripravené.
0: Či to je deň waflí, deň Vezuvu, alebo deň broskyňového koláča, deň nostalgie, deň degradácie, plúta, alebo medzinárodný deň, čudnej alebo strange hudby.
1: Áno, alebo či je to Kristýna z Liptovského Hrádku, alebo striko Karol. 0903 943 003.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Ahoj, čo sa deje?
5: Zháňam školské pomôcky pre deti.
4: No veď Duffer.
5: Ako prosím?
4: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
5: Aha.
4: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
6: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Giraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
7: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandor so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značí ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia, 7 hodín, 18 minút, dve najzbytočnejšie veci. Mozgová zumba, ale čo pre mňa. Ale obľúbené.
1: Ľud versus Fan Rádio.
0: Tak balancujem karmicky.
2: Áno, áno, aj deti to parádne. Ešte jedna posledná prázdninová mozgová zumba, nie veľmi náročná, tak otrápte sa, mnohí teda ani trápiť sa nemusíte, to nie je ani na pršteky, hádam.
0: Ale pozerám, že to je o podprsenkách, tak to je super. Aha, nie, sorry.
2: Tak to sú iné, úplne iné košíky. Štyri košíky obsahujú postupne 1, 4, 6 a 9 jablk. Aký najmenší počet jablk musíme premiestniť, aby sme mali v každom košíku rovnaký počet jablk?
0: 1, 4, 6, 9 je pin kód.
2: Áno, to sú 4 košíky. 1 jablko, 4, 6 a 9 jablk. Aký najmenší počet jablk musíme premiestniť, aby sme mali v každom košíku rovnaký počet jablk?
0: No a ja som sklamaný, lebo včera Nobra deň.
2: Áno, to bolo včera.
0: A, tak.
2: A dnes košíky.
0: Vidíš, a hneď jablčka. Zadanie aj na fanradio.sk. A teraz poďme na cenu teda.
2: Je to darčeková poukážka v hodnote 60 eur na nákup v športových predajniach Intersport alebo v e-shope na intersport.sk. Držíme palce, len do 9. Teraz je 7.20.
0: Jablčkujte.
1: Napíš junior.

0: Pekné ránečko želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 7 hodín 29 minút.
0: Tak. Opäť zaraz ideme na cesty. Ja len by som, čeknite si veci, ktoré už začínali pípať deťom. Aha. Ale aj rodičom, EduPage.
1: Nemyslíš vážne?
0: Striaslo ťa?
1: Fuj.
0: Dobre. Tak tým pádom aj dopravný servis vyzerá akože jedna pozitívna záležitosť.
1: Jaj, no, keď máš rodičko každý deň. Dobré ráno.
0: Dobré ránko.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Na cestách nová nehoda, pekný pondelok, krátko pred polu 8. Stala sa na D1 pred Čatajom z Trnavy. Zrazili sa dve auta, už sa tvorí kolona na asi 10 minút. Okrem toho stojíte aj pred Kysuckým Novým mestom z Čace. Tu si pripravte 40 minút. Radar v Prešove na Košické von z mesta. Ďalšie informácie aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fan Rádia.
0: Voliči môžu v oktobrových spojených samosprávnych voľbách hlasovať len v obci trvalého bydliska, upozorňuje ministerstvo vnútra. Hlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého bydliska sa pre tieto voľby vybaviť nedá. Od septembra začnú platiť nové pravidlá ospravedlňovania v škôlkach. Systém bude rozdelený do dvoch režimov, prísnejšieho a miernejšieho. Zmeny sa týkajú detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Futbalisti Barcelony úspešne vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy. Obajcovia titulu zvíťazili na pôde Elche jednoznačne 5-0. Po dva góly strelili Rafinha a Fermín López. Dnes pekný deň na Slovensku, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, s dennými teplotami na severe okolo 22, všade inde 24 až 29 stupňov.

0: Pekné ránečko želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno všetkým.
0: Ak dovolíte, ešte tak trošku by sme sa chceli vrátiť k tomu, čo aj ste podporili správami a takzvaným, ako hovoríme na Zempline, feedbackom.
1: Áno, k obrovskej svetovej udalosti, ktorá sa v piatok odohrala v Trenčíne. Je to naozaj obrovská záležitosť a svetové, a hlavne zámorské weby venujúce sa hokeju to stále nevedia pochopiť ani predýchať. Vrátime sa k rozlúčkovému zápasu slovenského hokejového reprezentanta, člena hokejovej siene slávy NHL aj tej európskej, aj tej našej, Zdena Cháru.
2: Please welcome Zdeno Chára to the Hockey Hall of Fame.
0: Oh yeah. No, my sme v piatok vysielali z Trenčína špeciálnu predĺženú rannú show, kde viacerí ste sa čudovali, prečo o 11. alebo o 12. hovoríme dobré ráno, tak lebo to tak sme mali, kde bolo množstvo hokejových legend.
1: Zaujímavý moment nastal, keď prišli spoločne Peter Bondra a Marian Hossa a vlastne mali v tomto tandeme rozhovor u nás vo Fan Rádiu, ako mnohí, aj oni si ťahali z našej zázračnej krabičky.
0: Takzvané random otázky o Zdenovi.
3: Čo veľa ľudí o Zdenovi nevie a určite by mali.
0: Nikto lepší si nemohol vybrať túto otázku.
1: Je tu jeden problém, že Zdeno je v miestnosti.
0: Ale podpisuje, takže...
4: Dobre, nepočuje. Ja si zoberiem tvoju otázku.
0: Poď, Peter.
4: So Zdenkom v Otáve som býval na izbe.
0: Áno.
4: A tak boli sme na večeri, kompletná večera, všetko, ktoré sa najedli. 10:30 a Zdenko listuje v room service ako menu, ako viem, že čo Zdeno, dáme dezert, nie? A viem, čo dezert, však je 10 hodín, 10:30, objednáme dezert, tak ma naučil takto po večeroch jedávať, ja. Maškrti a o 10:30, 11 hodín a dezert.
1: Aha. Majo Hoso sa pridal potom?
3: Vec, ktorú si naučil od Zdena. No, Zdeno ma strašne motivoval v tom, že on ako jeden z chalanov, ktorý, musím povedať, že nemal talent žiadny, že to vydral úplne zo súterénu na samotnú špičku.
1: Stále v miestnosti. Ale na absolútnu špičku.
3: Na absolútnu špičku a tá disciplína, hej, to som sa od neho naučil, že to je neuveriteľné, ako on má disciplínu a pevnú vôľu a to ma vždycky na ňom fascinovalo a to vidíme dodnes. Takže určite toto som si od neho odnesol.
1: Inak Maroš bol naposledy na ľade pred 3 rokmi, keď mal svoj rozlúčkový zápas. Takže viete, čo sa stalo, keď začal trénovať na tento Zdenov?
0: No.
3: Ale tak som sa natiahol chrbát a potom som musel týždeň do Žiliny chodiť.
0: Máme aj nejaké veci, ktoré podpísali hokejisti, kamaráti.
1: Počkej, hokejisti, ktoré podpísali Jaromír Jágr, Ray Borg, Mark Recky, alebo David Pastrňák, alebo Tomáš Kaberle, alebo Anže Kopitar, jednoducho šialené veci. O niečo si dnes zasúťažíme, o chvíľu.
0: Áno, máme ich.
5: Iba vo Fan Rádiu.
6: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
7: V drogériách Teta vďaka Teta klubu vždy ušetríte. Objavte WC bloky Bref Power Active v zľave za 2,39 alebo sprchovacie gély Nivea 500 ml len za 2,99. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
8: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
9: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
10: Clubcard šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
11: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
12: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
13: Volkswagen.
14: S touto ponukou sme sa
13: sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
14: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so Smart doručením zdarma.
15: V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov.

99 centov za 1 kilogram. Kaleráp len 45 centov za kus. Akurácie štvrte len euro 79 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ránečko, želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno, v piatok zavesil nakoniec hokejové korčule top slovenský obranca, člen Siene Slavy NHL z Denochára.
0: V Trenčine má svoje posledné striedanie Last Shift a boli sme tam s rannou show do 12. No a samozrejme, že súčasťou bol aj z Denochára. Pre nás všetkých, ktorí počúvajú rádio, naše Fanrádio a ktorí sú súčasťou dnešného dňa, ale aj všetkých tých rokov, toto je skutočná Gen Z, že my sme generácia Z. Vďaka tebe, že jednoducho to, čo si prinášal, aj to, čo si doniesol sem do Trenčína, to je niečo úžasné.
2: Ja som sa len snažil naozaj robiť to, čo som mohol a to, čo ma najviac bavilo. Samozrejme, tá cesta bola taká ťažká, trnistá a veľakrát to bolo naozaj na sklonku toho vzdania sa, ale vždy som tomu veril, nakoniec sa to podarilo. A myslím si, že všetko má svoj dôvod, svoju príčinu a myslím si, že vďaka tomu som možno našiel nejaké nové cesty, nové vízie, nové motivácie a spoznal sám seba, spoznal iných ľudí, a spoznal, čo všetko sa dá, keď sa chce. A ja som naozaj, no, obyčajný chalán, ma poznáte a ja som veľmi rád, že takto môžem priniesť takúto vec, takúto udalosť, takýto hráčov. Všetkým veľmi pekne ďakujem za všetko, čo robia a samozrejme najväčšia vďaka teda tým hráčom, že prišli.
1: My ti veľmi, veľmi pekne ďakujeme za všetko a v mene všetkých fanúšikov a sme radi, že si bol s nami vo Fanrádiu.
2: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem.
0: Mám rielky, čo povieš?
1: Absolútne, bolo to celé veľmi pekné, veľmi emotívne, zaujímavý a veľmi netradičný. Bol aj úplný záver, kedy Zdeno uprostred klziska si vlastne vyzul korčule a ruka v ruke so Zakom a Benom, teda so svojimi synmi, odkráčal na boso z toho klziska. Bolo to emotívne, viacerí ľudia písali, že to bolo na slzy.
0: To bolo na slzy, teda no, a špalier tých mien, ktorý ho vyprevádzal.
1: Tam boli šialené mená. To bolo naozaj neuveriteľné, akí hráči boli v Trenčíne.
0: A my sme chceli sme mať súpisku napísanú tých mien, nemali sme papier, tak sme tam dali Fanrádiovskú šiltovku a všetci prišli do práce a podpísali to.
1: Máme takú šiltovku, kde sú podpisy všetkých tých účastníkov. Aj Vanek, áno. Aj Borg, áno, samozrejme. A jasné, že aj Kopitar, iste, že aj Jágr. Všetci tam sú. A takúto šiltovku vám teraz z Fanrádia kompletne podpísanú ponúkame. Niečo napíšte, alebo nahrajte hlasovku 0903 943 003.

0: Supreme.
1: Určite viete, čo to je za šiltovka s
0: podpismi. Je to zázrak.
1: Je to vec, zázrak, ktorá je neopakovateľná. Akože jasné, že existujú viaceré.
0: Nie, nezakúpiteľná jednoducho.
1: Ďalšie iné veci, ale tie zostali buď hokejistom, ale toto sa nedá zohnať.
0: Áno, toto je jedna vážna vec.
1: Takže nechávame aj na vás, že ako to vyznanie.
0: Ako to chytíte, akože čo s tým urobíte. Dobre, tak nech sa páči ešte raz. Tu sú naše kontakty.
2: Naše kontakty ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno.
0: 58, o chvíľočku 59. Andrej ide na cesty. Andrej ide na cesty za slnkom.
2: Slnka bude, áno, sem tam bude.
1: Tak ale hlavne bude teplo, áno?
0: Bude teplo dnes tak do 29 stupňov, takže 30-ky vypadnúť nemali, možno pocitovo áno.
1: Skrátka zima už začína.
0: No, začína zima, 29 už čo to je toto?
3: V Poprade je tak na seba teraz pozreli ľudia, hovorí, no, je tu čas na letnú perovku.
1: Tak teda ráno, ideme na správy. Toto je Fan Rádio. Dopravný servis.
0: Vždy prvý. A toto slovenské cesty. Dobré ráno, pekný pondelok. Nehodu odstraňujú na D1 pred Čatajom z Trnavy. Zrazili sa dve auta. Počkajte si asi 10 minút. Kolóna pred Kysuckým Novým mestom z Čadce. Aktuálne odhadujete na asi pol hodinu. A okrem toho radar merajú na R1 pred Zlatými Moravcami z Nitry. Je tam tmavomodré BMW. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fan Rádia.
0: Pondelok 24. august, správy o 8. Voliči môžu v oktobrových spojených samosprávnych voľbách hlasovať len v obci trvalého bydliska, upozorňuje ministerstvo vnútra. Hlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého bydliska sa pre tieto voľby vybaviť nedá. Od septembra začnú platiť nové pravidlá ospravedlňovania v škôlkach. Systém bude rozdelený do dvoch režimov, prísnejšieho a miernejšieho. Zmeny sa týkajú detí, pre ktoré predprimárne vzdelávanie povinné. Školskí odborári žiadajú pravidelný raz miest všetkých zamestnancov škôl. Uviedol predseda odborárov Pavel Ondek.
5: Pokiaľ nedôjde ku kolektívnemu vyjednávaniu a to kolektívne vyjednávanie nebude úspešné, tak ani pre školský rok, ktorý nás čaká, ktorý je dosť podľa mňa, bude veľmi zaujímavý, nedôjde k navýšeniu platov, všetky zamestnancov školstva, tak postupne sa bude strácať motivácia byť učiteľ.
0: Návrh automatu navýšenia platu má byť predstavený najneskôr do 18. decembra tohto roka, spustený má byť v roku 2028. Pracujú na ňom odborári z ministerstvom školstva. Včera v New Yorku vyžrebovali kvalifikáciu posledného Grand Slamového turnaja roka US Open. Predstavia sa v nej dve slovenské tenistky, Rebeka Šramková a Viktoria Hrunčáková. 15. nasadená Šramková si zmeria sily s Ruskou Ibragimovou. Hrunčáková nastúpi proti Argentínčan Kerierovej. Počasie dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne môže byť oblačno. Denné teploty 24 až 29, na severe Slovenska miestami okolo 22 stupňov.

0: Minútka a pol po 8 hodine, celý deň máme pondelok, no a čo, 24. augusta?
1: Je to ďalšie znamenie, že pokračujeme s ďalšou hodinkou, kde je Zdeno z Popradu, ale aj Train a Nico Santos.
0: A bola by škoda nepustiť si pesničku, ktorú sme pripravili pre Bartolomeo. Myslím, že celkom chytlavú a zaujímavú melódiu vyrobil náš AI Orchester Worcester.
1: S Karolom na čele. Bartolomej, povedzme si rovno, nie celkom frekventované meno, ale o to radšej si vypočujeme aj to, čo je nachystané a pripravené a slúži to ako pohľadnica meninová.
0: Všetko naj!

0: Ako, ja chápem,
1: počkaj. Že... Ešte.
0: Ja chápem, že som z Fan Rádia, že to je od nás, ale mi sa páči, že je to vtipné.
2: Je to vydarené, je to vtipné. A už to funguje samozrejme ako zvuková pohľadnica. Ak niekoho poznáte s týmto menom, tak to bude pekný milý darček a spomienka. Nájdete na Fan Rádio SK.
0: Tak, všetko naj.

0: Pekné ránečko z Fanrádia.
1: Dobré ráno, 8 hodín, 9 minút, po ťažkej nadvláde cháru. Zdeno, ten druhý z Popradu, pomaly, ale definitívne preberá opäť svoju vládu.
0: A mňa pobavilo a potešilo, ako ste písali, že jak to vyšlo, že Zdeno Chára vysielanie, ne? A že Zdeno Chára a Zdeno z Popradu, ne? Že vyšlo, že to bolo...
1: Áno,
0: tak keď poznáte kávu, tak viete, kto rozdáva Mieša karty.
1: Presne tak, ak to má v rukáve vždy esel. Iuka poslala tip.
0: Kajnuš a Kriminel. Je to asi vec a pesnička, kde...
1: Nikdy som nepočul takýto štýl.
0: Kde očakáva, že to asi tam dôjde. No a prišlo to v 45. sekunde, kde počuje, hovorí Juka, opakovanie
1: krmime,
0: alebo
1: záporné, tvrdé krmine,
0: alebo veď, teda, čo robím, však krmine. Krmine. Kam šla babka? Zero, krmine.
1: Ako vo filme Podfuk. Throw him to the pigs. Krmi, ne?
0: Krmi, ne? Juka, ďakujeme pekne, pobavilo.
1: Potešilo.
0: A píšeme si do kroniky. Krmi, ne?
1: Ráno.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Brinziaren Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziaren Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziaren Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: U nás ušetríte naozaj veľa. Využite mimoriadnu 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Už len dnes 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

0: Pekné ránečko želáme.
1: 24. august to je jedna vec, ale druhá vec je, že máme pondelok. Vieme, čo nás čaká. Ľud versus
0: Fan Rádio. Ideme miešať jablčka s hruškami, teda hrušky škrtáme, iba jablčka zostali.
1: Áno,
0: posledný
1: je to
0: prázdninový moment, kedy sa dá ešte zahviezdiť v mozgovej zumbe.
1: No, ale taká naozaj prázdninová mozgová zumba. Dobre, nie je to nič extrémne zložité. Pripravte si pršteky, počúvajte a hráte o krásnu cenu, inak aby sa nezabudlo. Tu je to.
0: Štyri košíky obsahujú postupne 1, 4, 6 a 9 jablk. Otázka znie:
1: aký najmenší počet jablk musíme premiestniť, aby sme mali v každom košíku rovnaký počet jablk?
0: Ešte raz. 4 košíky obsahujú postupne 1, 4, 6, 9 jablk. Aký najmenší počet jablk musíme premiestniť, aby sme mali v každom košíku rovnaký počet jablk?
1: Na overenie, alebo ak si to chcete osviežiť, fanradio.sk, tam nájdete už toto zadanie a hráte o naozaj peknú cenu.
0: Darčeková poukážka v hodnote 60 eur na nákup v športových predajniach Intersport, alebo tiež na e-shope na intersport.sk.
1: Tak bojujte, pozor, máte o čo si viac ako pol hodinu. Naše kontakty.

vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: je super, ešte stále je leto, lebo aj keď sa povie ochladí sa, s čím prišiel Andrej, tak môže to znamenať napríklad aj 29 stupňov.
1: Ale kde sa ochladí na 29, je to tak.
2: Ale máš kraťasy aj šlapure, takže pohodlí.
1: Jasné, to, no, tak je, to musí byť.
0: On to má do Mikuláša.
2: Tak, ale je to iný pocit, ako keď jeden deň, jeden pol deň, jedno ráno bolo chladnejšie, a došiel si v dlhých rifloch, pamätáš?
0: No áno, áno, áno, lebo ráno bola zima.
2: A s pocenkou si bol hneď.
0: No, som išiel som. Som si čvachtal.
2: Tak, ale na druhej strane, akože letná pérovka v Tatrách a v Poprade špeciálne, to už
0: štandard.
2: Je už štandard.
0: To štandard, máš to po ruke pre istotu vždy. Dobré ráno, ideme najskôr na cesty, počúvate Fan Rádio.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, minúta pred pol deviatou, nehodu stále odstraňujú na D1 pred Čatajom z Trnavy. Zrazili sa dve autá, odhadujete to na asi 10-minútové zdržanie. Kolona okrem toho pred Kysuckým Novým mestom Ščace, tu si pripravte asi pol hodinu. Okrem toho radar na R1 merajú pred Zlatými Moravcami v smere z Nitry. Je tam konkrétne tmavomodré BMW. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: Krátke správy Fan Rádia.
1: Ceny ropy dnes ráno klesli o viac ako 1 dolár za barel. Investori vyberali zisky pred očakávaným oznámením Washingtonu o uvalení ďalších sankcií na Irán, ktoré by mohli ešte viac narušiť dodávky z Blízkeho východu. Viac ako 42 tisíc ľuďom bola nariadená evakuácia v americkom štáte Nevada, kde cez víkend vypukol rýchlo sa šíriaci lesný požiar. Ten doteraz zasiahol viac ako 60 štvorcových kilometrov územia. Slovenskí inline hokejisti do 17 rokov získali na majstrovstvách Európy strieborné medaily. Vo finále nestačili na rovesník z Česka, ktorým podľahli 4-8. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, s dennými teplotami 24 až 29, na severe Slovenska miestami okolo 22 stupňov.
5: Najlepšie nové hity.

0: Dobré ráno z Fanrádia. 8.36 a druhá premiéra, alebo druhé vhazovanie. Truhlo, servus.
1: No, dobré ráno.
0: Si tu?
2: Hovoríme samozrejme o zvuku týždňa. Tak Truhlík, má to iba necelé 2 sekundy, bez nejakých desatín, ale počúvajte pozorne, lebo je to zaujímavý zvuk.
3: Taký nejaký úder je tam, že? Truhlo, je to úder?
1: No, znie to tak.
0: Mm-hmm. Lebo Dave nám napísal, človek udierajúci na bubon na hokejovom zápase.
1: Nie zlý typ.
2: No, ale ten zvyšný zvuk tam je...
1: Je tam podstatne väčší kľud. Aha. Ako na hokejovom zápase.
2: Čiže toto nie sú vôbec nepočuť.
0: Rytmusy na bubonoch. Na hokejovom zápase.
3: Ale nie, že tam tak zavrzka na záver.
0: Ale ja si myslím, že to sú kačky.
2: Áno, inak tie kačky na záver, podľa mňa. Aha. Ale zviera to nie je, to sme sa dozvedeli.
0: Mhm. Nevieš. Akože zvuk nemusí byť zviera, vieš.
2: Ale že vzadu sú kačky.
0: Áno, že tu...
1: Vzadu sú kačky.
0: Vieš, taká tá reklama, čo bola.
2: Myslíš, že vzadu? Vzadu počuť, že toto sú kačice?
0: To v reklame bolo, že zlomenie tej čokolády. To je ono. Myslíš, že akože...
3: Poznáme to?
1: Nie som si...
3: Aha, super.
0: Je to poľovnícka záležitosť? Nejaká taká hunters záležitosť?
1: Nie.
3: Ale nahrával si ty tento zvuk, hej? A ťa prekvapila, alebo prečo?
1: Mňa nie.
2: A no, na ten zvuk si musel počkať, alebo on sa deje?
1: Musel som si trošku...
2: Ale robil to nejaký iný človek?
1: Áno.
0: A my sme sa aj pýtali na 1,10 stupnicu.
2: No, dostupnosť?
0: Od teraz.
2: Od teraz, keby si chceli znať tento zvuk.
1: 6 by som vedel to... No,
2: že chcelo by to čas, prípravu, dohodnúť si niekoho, kto to urobí?
1: Ale... Nie.
2: Dohodnúť si niekoho, kto to urobí, alebo ten človek robí ten zvuk bežne, denne, ako svoju prácu, ako rutinu?
1: Nie.
0: Je to sezónna záležitosť, že sa teraz ku koncu rok prázdnina...
1: Nie je to čisto sezónna. Nie.
2: Dobre, ale ten človek to robí ako svoju prácu, ten zvuk?
1: Nie.
2: Je to čisto zábava?
1: Áno.
0: A Andrej by vedel, ja by som vedel, aj Marcel by vedel to robiť.
1: Robiť? Bez problémov.
0: A robíme to?
1: No, asi nie.
2: Prečo? Robili sme to niekedy?
1: Robili sme to poznali.
2: Robili sme to niekedy? Pravdepodobne nie, hej, teda?
1: Asi nie.
0: Ale vieme, čo to je, keď nám ukážeš video, že nebude, že to čo je.
1: No, tak možno nie.
0: Ja neviem, miešanie.
3: Ale by si niekde bol, keď si to nahrával, hej, doma si to nenahral.
0: Uh-huh. A cestoval si za tým zvukom?
1: Nie.
2: Ako
1: za tým zvukom nie.
2: Nie? Mal si ho doma?
1: Nie.
2: Okolo domu?
0: Inak povedané, môžeš to robiť u seba v Lozorne, alebo
1: môžem.
0: Tu na Leškovej.
1: Môžem.
0: Hej?
3: Mhm. Ale niečo k tomu potrebuješ.
1: Áno,
2: nejaký predmet.
0: Mhm. Mhm. Tak to budeme zisťovať. Sorry, to budeme zisťovať zajtra.
2: Cena je pripravená poukážka v hodnote 330 eur na nákup obuvi v kamenných predajniach Protetika.
0: Ja tam počujem kačky, počúvajte na záver.
2: Počkaj, 8 hodín 40 minút, počúvate Fanrádio a vraj kačky.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Chceš iPhone? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone.

0: kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
1: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Oci, oci, toto všetko potrebujem do školy.
4: Aha, super akvarelov, farebné ceruzky, zošity A4 čisté a linejkované kalkulačka geometrické pravítko?
5: Dlhý zoznam? Žiaden problém. V predajni Miller teraz nájdete viac ako 500 produktov z oddelenia školských potrieb za znížené ceny. Vaša predajňa Miller.

0: Ahojte. Nie je to blbá prezivka, je to najlepšia prezivka.
1: Je to výborná prezivka.
2: Ahoj. Ahojte, dobré ráno.
1: Ahoj.
2: Je to super prezivka.
3: No, no.
2: 1456 je prvý rok.
0: No, vtedy nevznikla ešte.
2: Nie. V roku 1456 je dokončil Gutenberg tlač Biblie.
1: Mm-hmm, tej prvej
2: Biblie, v princípe, ako keby, že začala to.
1: Prvej tlačenej, tak.
2: Áno, v Európe. Koľko strán má táto Biblia?
0: 666. Tak čo iné?
1: This is a human number. It's number 666.
2: Kým truhlo bude prepočítavať, môžeme si napríklad povedať...
3: Truhlík si takto ukazuje medzi prstami, že to je 100, 200, 300.
2: No, lebo on ju má doma v knižnici.
1: Áno, on má aj Gutenbergov
4: tlačiarenský. 680.
2: 680, si myslíš?
3: 400.
4: 900.
2: 1282.
1: Dobre.
0: To ja som hovoril polovicu.
1: Ja som hovoril starý zákon iba.
2: Jaký ste múdri šetri.
0: Sme, veď to máš nás rada.
2: Presne preto vás mám rada. 1853 je druhý rok. Šéf kuchár, ktorý sa volal George Crumb, vymyslel zemiakové čipsy.
0: Áno.
2: Tenké zemiakové čipsy.
0: Áno.
2: Práve on sa považuje za toho človeka, ktorý tieto zemiakové čipsy vymyslel. Vy si viete predstaviť,
1: Chrum,
2: pri akej príležitosti on vo svojej reštaurácii urobil tieto zemiakové čipsy?
0: Áno.
2: Že čo sa stalo?
0: Áno. Prišiel truhlík a povedal, že má tučné hranolky, že chce menšie.
2: Ale áno.
0: Tenšie, že chce.
2: Tak prišiel nejaký truhlík a povedal, že hranolky sú hrozne hrubé. A tak sa tento George naštval. Pokrejom
1: tak po kuchársky.
0: Pozrel na strúhadlo, hovorí si, uhorkový
2: šalát. Ja ti
0: mandolína.
2: Teraz ukážem.
0: Len ty, ja a mandolína. Vy bandolína.
1: Výborné.
2: Vznikli čipsy.
3: Veľmi pekne.
1: Trulík, ty nedávaš čipsy.
0: Kokosové, jakže ne?
1: Akože, čo si to dovoluješ?
2: Petr Žlanové. No, pekný deň vám prajem, čaute.
5: Počúvate rannú show s Juniorom a

0: sobota, vlastne takto, nedeľa 19:00 Dancing in the Flames a Weekend. Truhlík a Andrej začali okolo 6:15 takú hru.
1: A to?
0: Zývajú si navzájom.
2: Kto viac bude zývať?
1: Je to, tak je to Zývaná, je to obľúbená spoločenská hra vo fanrádiu, volá sa Zývaná.
0: Truhlo, aký si mal víkend? Perfektný!
1: No tak ho, cez víkend hrali Rihanu. Myslím u nás v playliste.
0: A pozrite sa, už je 9, poďme na cesty.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný pondelok. Nehodu stále odstraňujú na D1 pred Čatajom z Trnavy. Zrazili sa dve autá. Aktuálne si počkáte asi 10 minút. Kolóna pred Kysuckým Novým mestom v Ščadce na asi pol hodinu. A okrem toho radary merajú na výjazde zo Smolenic smere na Bolera. Sú aj v Hontianskych Tesároch. Pozor, oboj smerne. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fanrádia.
4: Pondelok 24. august, 9 hodín, v 18 lokalitách po celom Slovensku pribudnú nové stromy. Výsadbu podporí nadácia Ekopolis v rámci grantového programu Sadíme budúcnosť. Po verejných priestoroch prerozdeli spolu vyše 44 000 eur. Jednotlivé projekty získajú podporu do výšky 4 000 eur. Poslanec Alojz Hlina sa odnes stáva riadnym členom strany SaS, oznámil predseda Branislav Gröling. Hlina podľa neho prináša do strany nielen svoje životné skúsenosti, ale aj odvahu a zápal bojovníka. Letná návštevnosť v akvaparkoch na Liptove zatiaľ medziročne stúpla o 12%, uviedol hovorca spoločnosti TMR Marian Galajda.
5: Letnú sezónu vo vodných parkoch Bešeňova a Tatralandia zatiaľ hodnotíme veľmi dobre. Doterajšia návštevnosť je medziročne o približne 12% vyššia ako v rovnakom období pred rokom, čo teda považujeme za naozaj veľmi dobrý výsledok. A k priaznivému vývoju významne prispela kombinácia stabilného letného počasia s tropickými teplotami od konca júla, no a samozrejme aj investície do noviniek v oboch vodných parkoch.
4: Najväčšie zastúpenie medzi dennými návštevníkmi vodných parkov majú Slováci, Poliaci a Česi. V porovnaní s minulým rokom zaznamenali najväčší nárast pri poľských návštevníkoch. Futbalisti Meška Žilina zvíťazili aj v druhom zápase po zmene hlavného trénera, keď Pavla Staňa nahradil na lavičke jeho asistent Vladimír Veselý. V piatom kole Nike ligy si na domácom trávniku poradili s Komárnom 2-1. Všetky góly padli v druhom polčase a Žilina rozhodla o výhre až 2 minúty pred koncom riadneho hracieho času. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, s dennými teplotami 24 až 29, na severe Slovenska miestami okolo 22 stupňov.

0: Dobré ránko, veď.
1: Dobré ráno všetkým. Máme pondelok, no a čo? 2,5 minúty po 9. hodine, to nezmeníme, 24. august a v kalendári Bartolomeo.
0: O chvíľočku. Presne tak. Ja len by som povedal, že v piatok padlo 30 000 eur, aby ste vedeli.
1: Bolo to veľmi milé, bolo to krásne.
0: Silvia a Andrejka.
1: Silvia bola tak fantasticky, povedal by som, rozhlasovo šťastná.
0: A to chcem povedať, že do 10.30 násobná šťastná hodinka a platí aj tá meninová záležitosť. To znamená, že ak ste Bartolomej, tak plus 25, čiže 30 plus 25, ak ste Bartolomej dnes.
1: To je skoro 40.
0: Prestaň.
1: Ja o chvíľočku vyhodnocujeme aj mozgovú zumu, lebo už to máme všetko pekne pohromade. No a zároveň, počúvate, poznáte nejakého Bartolomeja?
0: Potrebujeme vedieť.
1: Dajte nám vedieť. Skúste. Pekné ráno. Želá Fan Rádio, Lešková 5, Junior a Marcel.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Trošku ma striaslo, že či mám hotovú úlohu z matiky alebo z literatúry. Baby, don't hurt me. Ale dobre, poďme mi na meninovú pesničku, to je veľmi príjemná záležitosť, fanrádiovská.
1: Dnes patrí Bartolomeom, ale musíme povedať, že sa mimoriadne vydaril tento kúsok.
0: Áno, áno.
1: A dúfam, že možno im bude inšpiratívny pre niektoré slovenské pódiové zo skupenia.
0: Každopádne nájdete ju aj na fanradio.sk, ak poznáte nejakého Bartolomeja.
1: Všetko naj!

0: naľavo.
1: Pozor, lebo ešte jedno bude ešte.
2: Do druhej nohy.
0: Ešte.
2: Ešte. No, a potom je ešte a potom už je len ete.
0: Ešte.
2: A potom...
1: Pálí alkoholik.
2: No, pýtali sme sa, že či poznáte aspoň jedného Bartolomeja, tí, ktorí nás počúvate od 6. až do teraz do 90. A Peťka poslala hlasovku.
3: Ja poznám na rozdiel od vás Bartolomejov, kde niekoľko, keďže môj detko bol Bartolomej, môj strýko je Bartolomej, jeho syn, čiže môj bratranec je Bartolomej a takisto bratrancov syn je Bartolomej. Všetkým želám všetko najlepšie. Pozdravujem Peťka zo Skaroša.
2: A my sa prikávame.
1: Už, už sa nám číslujú poslucháči.
2: Ešte.
1: Peťka.
2: Šestka.
1: Včera volala sedmička, nebolo to také veselé, musím povedať.
2: Dentista volal, šestka horekas.
1: Peti, vybavené. Všetko vybavené. Bartolomejo, pozdravuje. Ešte, dobre, Peťa, okej.
2: A Peťka, ak chceš, tak svojim Bartolomejom pošli túto meninovú audiopohľadnicu zo stránky fanradio.sk.
1: Presne tak.
2: Potešíš.
1: Všetko najlepšie. Máme 9 hodín, 11,5 minúty.
2: Ešte.
4: Iba vo Fanrádiu.
5: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
4: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny. Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Giraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
6: U nás ušetríte naozaj veľa. Využite mimoriadnu 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Už len dnes 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. Ideme to vyhodnotiť. Viete dobre čo? Je pondelok.
1: Ľud versus Fanrádio.
2: Mozgová zumba mala svoje zadanie, má svojho víťaza a budeme sa s ním spájať. Zatiaľ zadanie, potom povieme dobré ráno víťazovi.
0: Samozrejme, 4 košíky, to už je ono, obsahujú postupne 1, 4, 6 a 9 jablk. Aký najmenší počet jablk musíme premiestniť, aby sme mali v každom košíku rovnaký počet jablk. Cena je pripravená, voucher už je tu a na linke Michal. Dobré ráno.
3: No ahojte, tu je Mišo.
0: Ahoj Mišo.
3: Môjim takým zdravým sedliackým rozumom to vyšlo, že 5 jablk, keď premiestním, tak je to akurát.
0: A vyzerá, že máš zdravý rozum.
3: No, trošku.
2: Miško, a kde používaš ten zdravý sedliacký rozum na Slovensku?
0: Čím si?
3: Z okolia Banskej Bystrice.
0: Ok, a čím si?
3: Ja je servisný technik.
2: Či, ty si zružný, ty musíš mať fortiel, máš remeslo?
3: No, vyrábame PC a ja ich servisujem.
0: PC? Najbližšie PC, čo viem, kde sú, tak sú v Piesku Mastencové.
3: Ja, no, to sú trošku iné. My robíme také na ústredné kúrenie.
0: Okay, rozumieme.
2: Ja napríklad, PC najbližšie je na treťom poschodí, lebo tam je IT oddelenie a PC tam majú toľko, že až...
3: Chápem.
0: Cena je tu pre teba a uži si ju. Darčeková poukážka v hodnote 60 eur na nákup v športových predajniach Intersport alebo v e-shope na intersport.sk.
3: Ďakujem krásne, urobili ste mi krásny deň.
2: Michal, my sa tešíme, že máme poslucháčov ako si ty. Mňa len zaujíma, že či robíš nejaký športíček?
0: Ale že využiješ? Počkaj, je odkiaľ je, robí nejaký šport.
2: Nech sa pochváli.
3: Sem tam tak rekreačne si zahrám nohejbal.
0: No vidíš, tak si, kúpiš si kopačky nohejbalové, halovky.
3: No napríklad halovky alebo tarfy.
2: Aby šmuhy neboli. Výborne, Miško, pekný týždeň. Možno sa počujeme pri zvuku týždňa, však?
0: Čak.
3: Ďakujem krásne.
2: Maj sa, ahoj.
3: Dobre, ahojte.
1: Ľud versus Fanrádio. Mozgová zumba pre každého.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. Teší nás, keď nám čokoľvek, kedykoľvek pošlete. Janka nám napísala, respektíve poslala hlasovku, tak vyberáme, počúvajme.
1: Pozdravujeme aj s mojimi deťmi všetkých učiteľov, asistentov, vychovávateľov, ktorí už tento týždeň nastupujú do práce a ideme meniť nástenky, ideme meniť školské plány a ideme sa chystať na ten krásny nástup do školy. Papá, dobré ráno.
2: Ty si si veľmi dobre oddychla.
0: Tu by mal byť zvuk Edu Page. A čo je Duolingo. OK, Janka, pozdravujeme, len sa pripájame.
2: Pripájame sa, samozrejme, držíme palce, neplačte.
0: Andrej vám povie, kedy sú najbližšie prázdniny. Nepovie, nemusíš.
2: Najbližšie jesene asi, nie?
3: Asi. Hej.
0: Poďme na dopravný servis, to nás teraz tlačí.
2: O chvíľu je tu pani zima.
4: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobré ráno, krátko pred 9:30 kolónu hlasíte pred Kysuckým Novým mestom Ščadce, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Radary merajú na výjazde zo Smolenic smer Bolera, sú aj v Hentianskych Tesaroch obojsmerný a radar aj v obci Ladce smer Beluša. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnou cestu.
4: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Krátke správy Fanrádia.
6: Dnes pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Naplánované je čítanie listinných dôkazov. Európska komisia schválila ďalšiu finančnú pomoc vo výške 6,1 miliardy eur pre Ukrajinu. Balík je súčasťou 90 miliardovej pôžičky a má byť použitý na obstaranie nových obranných systémov. Futbalisti Barcelony úspešne vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy. Obajcovia titulu včera zvíťazili na pôde Elche jednoznačne 5:0. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, s dennými teplotami na severe okolo 22, všade inde 24 až 29 stupňov.

0: Ránečko, Osvan Rádia.
1: Dobré ráno všetkým. V piatok sa Zdeno Chára v Trenčine lúčil s hokejovou kariérou. My sme boli pri tom a sme samozrejme radi, že ste nás počúvali.
2: Čaute fankáči, ja som Miška a počúvali sme v piatok od rána a bola to neuveriteľná šupa a prajeme Zdenovi pekný dôchodok.
1: Áno, áno. On už teraz, vieš, on už bude chodiť svojom. S tou takou taškou na kolieskách, letáky, všetko.
0: Áno, áno, keď bude bežať Ironmana, aj plávať s ňou bude, lebo v nej bude mať ešte 30-kilové závaže.
1: K tomu celému sa my budeme počas celého týždňa vracať.
0: Určite áno, jednak to boli jedinečné zážitky aj pre nás, ale aj vy, a toho dôkazom je aj Lucka, lebo nám poslala takúto hlasovku.
3: Ahojte chalani, v piatok sme boli aj my na rozlúčke so Zdenom. Bol to skvelý zážitok, zimomriavky, keď chalani nastupovali na Lacu, úplne neopísateľ. Podarilo sa nám stretnúť Zdena priamo pred hotelom, čo nikto z nás nečakal, takže parádny zážitok. No a nakoniec sme si aj poplakali, keď ten Zdeno vyzul korčule. Bolo to také dojímavé, syn bol úplne zrútený z toho, takže aj parádny zážitok.
1: Viacerí sme boli, ale pekne sme sa zrútili, nie? Povedz, bolo to naozaj, pohľadkalo to dušu, bolo to krásne. A z Trenčína sme donesli nielen zážitky, ale my sme pre vás donesli aj darčeky.
0: Zopár merčov fanrádia s podpismi legend hokejových hviezd, ktoré boli súčasťou tejto rozlúčky.
1: Hrať už nebudeme tento týždeň u nás v rannej show, ale aj na našich sociálnych sieťach. A do placu sme dnes dali prvú šiltovku.
0: Že ako s tým naložíte, len tak sme chceli nejaký ťukes. No a Kristýna bude prvá šťastná. Ahoj.
4: Ahojte.
0: Akú máš veľkú hlavu? S-ko, M-ko alebo XL-ko?
4: No, asi S-ko.
0: Á, to je škoda.
4: Alebo viete čo, M-ko.
0: Á, aj to je škoda.
4: Viete čo, hlavu mám takú, akú je veľkosti šiltovka.
0: A to sedí.
1: A toto je presne poslucháčka fanrádia. Kristýnka, odkiaľ ty si?
4: Z Nitry.
1: Z Nitry a napísala si, že hoci si nemohla byť priamo pri tom, vďaka fanrádiu si mala pocit, že si bola súčasťou toho všetkého.
4: Presne, bola som s vami, áno.
0: My sme to tak aj tak tušili. A chceli, aby to bolo o tom, že tí, ktorí sú tam na mieste, zažívajú ten taký ošial z toho, že koho stretávajú. A tak sme sa spoliehali, že existuje nejaká Kristýnka z Nitry, ktorá to tak cíti ako každý ďalší poslucháč fanrádia, ktorý nemohol byť s nami.
4: Presne tak, pozerala som si aj instagramové príbehy, čiže naozaj som to prežívala spolu s vami.
1: Áno, Kristýnka, ty si z mesta, ktoré je absolútne hokejové. Do Nitry, priamo tebe, Kristýnka, posielame krásnu čapicu, podpísanú naozaj všetkými účastníkmi toho zápasu.
4: Ďakujem vám krásne, nesmierne sa teším, naozaj ste mi spravili krásny pondelok.
0: Počuj, ak máš 12 ráka v obývačke, tak musíš zvesiť a dať tam túto šiltovku fanrádia podpísanú. Ale pozor, je tam ešte jedna podmienka. Ak do 2 týždňov neidentifikuješ všetky podpisy, tak musíš ju vrátiť.
1: Myslím si, že to nebude to žiaden problém. Pri každom mene je číslo.
0: Telefón.
4: No super, takže to budem vedieť. A mám aj 12 ráka.
1: Ale aj na stene, hej?
4: Áno, áno, áno.
0: Tak maj pekný deň a sme radi, že sme ťa potešili aj takto.
1: Pekné pozdravy do Nitry. Čau, Kristýnka.
4: Ďakujem, čaute, čaute.
1: Ahoj.
5: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba €1,49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 3 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Niektoré veci jednoducho zapadnú. Do bytu, do šatníka, aj do života. V Bratiske nájdete originálne oblečenie, zberateľské printy, plagáty, rámy, aj lokálne doplnky, ktoré vystihnú váš štýl a dodajú každému priestoru osobitý charakter. Vyberte si darček s príbehom, alebo potešte sami seba kúskom, ktorý len tak hocikde nenájdete. Viac na bratiska.sk.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
9: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
10: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.

0: Pekné ránečko, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 9 hodín 50 minút. Ja som čakal, kým to bude pravda. 9.50 v tejto chvíli, o 10 minút, 10.
0: Sombra si ešte stále hráme. Videl som ho na festivale s Adelou. Ano. Že ju povozil a porozprávali sa a kráčali. Veľmi príjemné to bolo, to video. A teraz ďalší lumen. Zdeno z Popradu.
1: Práve prichádza s výbravkou.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: To najlepšie od Zdena z Popradu máme dnes pre vás a ideme postupne, nie?
1: Áno, veci, ktoré ste možno už aj začuli, už sme ich niekedy tak akože komponovali.
0: Tá predstava je celkom zaujímavá. Predstavujem si hlas Mariana Labudu, išlo vajce na vandrovku.
3: Som vajce. Obyčajné vajce, trochu guľaté.
0: A do toho viema vajco.
1: Viema vajco.
3: Veta, ktorá nás baví, je Gáčo, povedz slovo amazing. To je tak neuveriteľná a predstaviteľná, že je to úžasné.
0: Melódia v Zdenovi, ktorá nás baví, je vždy, keď môžeš, dostaneš na seba zapomeň.
1: Situácia, ktorá nás baví, bolí ma uško.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu každé pracovné ráno vo Fan Rádiu.

0: No na dnes je to všetko.
1: A ešte nie, ešte musíme povedať, vedeli ste, že? A niečo za tým povedať.
0: Viete, že, teda vedeli ste, že viac ako 500 ľudí je aktuálne zmrazených a čakajú na výdobytky vedy, techniky a hlavne medicíny, aby sa im ponaprávalo, čo majú zle, že ich rozmrazia.
1: A to sú veľmi bohatí ľudia?
0: To netuším. Viem, že im to je tak, že 196 stupňov pod nulou sa to začalo a čakajú, že tá technológia jednoducho bude fungovať.
1: Že ich vyrepasujú, to, tak my sa na to spoliehame tiež.
0: Takže 500 ľudí, okolo 500 ľudí.
1: Že si kúpiš si dvoch truhlíkov a ťa vyskladajú ťa nového. To je pekne zústne.
0: Tak nevedeli.
1: To je čo by sa stalo, vieš?
0: Viem,
1: prvý týždeň nič, druhý týždeň by si začal jazdiť na bicykli a nevieš, že prečo.
0: Prečo? Čo sa deje?
1: Čo sa deje? Strašno mám strašnú chuť na bicykli.
0: A viem, ktorá firma to robí. Frankenstein Esterov.
1: Presne tak. Presne tak.
0: Alebo Frozen. Majte pekný deň. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný pondelok, pár sekúnd po 10. Ideme opäť na cesty. Kolonu stále hlásite pred Kysuckým Novým mestom Ščadce. Pripravte si asi pol hodinu. Cestári pracujú na D1 pred východnou smere z Mengusoviec. Radary máme v obci Lace smer Beluša. D1 merajú za východnou na Liptovský Mikuláš. Je tam mobilný radar. A okrem toho merajú aj v Pozdyšovciach. Pozor, oboj smerne. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Správy Panrádia.
1: Pondelok 24. august, minúta po 10. V 18 lokalitách po celom Slovensku pribudnú stromy. Výsadbu podporí nadácia Ecopolis v rámci grantového programu Sadíme budúcnosť. O verejných priestoroch tak prerozdelí spolu vyše 44 tisíc eur. Európska komisia schválila ďalšiu finančnú pomoc vo výške 6,1 miliardy eur pre Ukrajinu. Balík je súčasťou 90 miliardovej pôžičky a má byť použitý na obstaranie nových obranných systémov. Letná návštevnosť v akvaparkoch na Liptove zatiaľ medziročne stúpla o 12%. Uvedol hovorca spoločnosti TMR Marian Galajda.
3: Letnú sezónu vo vodných parkoch Bešeňova a Tatralandia zatiaľ hodnotíme veľmi dobre. Doterajšia návštevnosť je medziročne o približne 12% vyššia ako v rovnakom období pred rokom, čo teda považujeme za naozaj veľmi dobrý výsledok. K priaznivému vývoju významne prispela kombinácia stabilného letného počasia s tropickými teplotami od konca júla, no a samozrejme aj investície do noviniek v oboch vodných parkoch.
1: Najväčšie zastúpenie medzi dennými návštevníkmi vodných parkov majú Slováci, Poliaci a Česi. V porovnaní s minulým rokom zaznamenali najväčší náraz pri poľských návštevníkoch. Futbalisti Meška Žilina zvíťazili aj v druhom zápase po zmene hlavného trénera, keď Pavla Staňa nahradil na lavičke jeho asistent Vladimír Veselý. V piatom kole Nike ligy si na domácom trávniku poradili s Komárnom 2-1. Všetky góly padli v druhom polčase a Žilina rozhodla o výhre až 2 minúty pred koncom riadneho hracieho času. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno s dennými teplotami 24 až 29, na severe Slovenska miestami okolo 22. stupňov.
4: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Funk po Fan Rádiu.
5: Do nového, ešte stále prázdninového týždňa ste vykročili s Fan Rádiom. No a po desiatej nespomalujeme. Marcelovi ďakujem za túto krásnu zvukovú kulisu, ktorou aj takto po desiatej sa ešte musel pripomenúť. Áno, ďakujeme chlapci veľmi pekne za rannú show. A tešíme sa opäť zajtra. Ja som Nikol a toto je vaša polhodinka hudby bez pauzy. Tak si to užite.

0: leto ešte ani zďaleka nekončí a s týmto pánom spevákom vám môže byť horúco, a keď je vonku minus 40. Božský Enrique aj dnes vo Fan Rádiu. Takto krátko pred pol jedenástou.
1: V drogériách Teta vďaka Teta klubu vždy ušetríte. Objavte WC bloky Bref Power Active v zľave za 2,39 alebo sprchovacie gély Nivea 500 ml len za 2,99. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Chladnička beží.
4: Wi-Fi funguje.
3: Mobil sa nabíja.
4: A elektromer sa teší.
3: To teda áno.
5: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
6: Brinziaren Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziaren Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziaren Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.
7: Konečne koniec práce. Idem domov. Gauč, seriál a výčitky.
8: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta nakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
9: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
10: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Pekný pondelok s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolóne čakáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace. Počkáte si tam asi 20 minút. Mám tu aj radary. Na D1 za východnou smerom na Liptovský Mikuláš. Meria tam mobilný radar. Ďalej na výjazde zo Štrby smerom na Poprad, no a namerajú vás aj v Pozdišovciach, merajú tam obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
10: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: už je to pekných pár rokov, čo napríklad taký hozier dral školské lavice. Už o pár dní sa školáci do nich opäť budú musieť posadiť, lebo či chceme alebo nie, 1. september je na obzore. Počúvate ešte stále vaše letné fan rádio, ale keďže nový školský rok je už na spadnutie, tak ja som si dnes povedala, že na školu si v dobrom zaspomíname. Niekedy sa totiž tak stáva, že si zo školy pamätáme úplne, nazvime to, že hovadziny, ktoré nikdy a ešte raz podotýkam, že nikdy v reálnom živote nevyužijeme. No a nám raz do fanrádia písal posluchač Matej, ktorý si zo školských čias pamätá toto. Na strednej škole nás učili, teda skôr nám spomenuli vec, ktorú si budem pamätať do konca života. V zvieracej ríši existuje zástupca, ktorý má špeciálne trojuholníkové mitochondrie na priereze. Je to sýrsky škrečok. Tak Matej, ďakujeme ti veľmi pekne, že si takto naše životy obohatil. No a skúste teraz pri fanrádiu podumať aj vy, že či niečo také podobné náhodou nemáte takto divne uložené v pamäti a vlastne ani vôbec netušíte, že prečo. Náš Marcel ten dokonca ani dúmať nemusel.
1: No tak je viacero takých vecí. Viem napríklad proglas v staroslovenčine. Ale tak zase si myslím, že to je skill celkom.
0: No, tak ja som na ten skill samozrejme zvedavá, takže toto chceme počuť okamžite.
1: Pro glas jesm svientu evangeliu, jako proroci prorekli som ty prežde, Christi grandeti sebirati jenzika svieto, bo jes svému miru sému. A tak ďalej.
0: Tak ale toto, to som musela nechať vyznieť. Úplná frajerina! A hovorím si, kto dá viac? Je to jednoducho tak, že niektoré veci v živote nepoužijeme a napriek tomu si ich navždy budeme pamätať a dnes je ten čas, kedy sa s nimi tak ako náš Marcel môžete vo fanrádiu pochváliť. Takže dnes hľadám tie vaše školské vedomosti, ktoré ste sa v škole naučili, ale nikdy nevyužili. Dajte vedieť do fanrádia.
2: Napíš do fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 0003.

2000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Máte aj vy niečo zo školy, čo si pamätáte a vôbec netušíte prečo? Lebo náš Marcel áno.
1: Pro glase jesm svientu evangeliu, ako proroci prorekli sonti prežde, Christi grandeti sebirati jenzika svieto, bo jes svemu miru semu. A tak ďalej.
0: Wow, tak toto bol proglas staroslovenčine, keby ste náhodou nevedeli. A za mňa aj veľká frajerina, že toto si Marcel uchoval vo svojej hlave a dnes nastal ten čas, kedy to mohol vytiahnuť. No vám sa čo zo školských čias takto uložilo divne do pamäte? Dnes sa tým môžete pochváliť. Dajte vedieť do fanrádia na 0903 943 003.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
4: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
5: Volkswagen.
6: Rozbehni sa za zážitkami, na ktoré len tak nezabudneš. 12. septembra ťa čaká nočný beh Behaj lesmi Topolčianky priamo medzi Vinicami. A 26. si daj veľké finále sezóny na Behaj lesmi Devín. Na výber máš trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, Behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Unicredit Bank, lekáren Dr. Max, Mastercard, Garnier a Fan Rádio.
7: U nás ušetríte naozaj veľa. Využite mimoriadnu 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Už len dnes 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
8: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.

0: 99 centov za 1 kilogram. Kaleráp len 45 centov za kus. A kuracie štvrte len euro 79 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. V kolone čakáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Počkáte si tam asi 20 minút. No a videli ste aj radar na výjazde zo Štrby smerom na Poprad. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Správy Panrádia.
3: Pokračujeme správami o 11. Od začiatku budúceho roka by sa mala zrušiť daň z finančných transakcií. Informoval o tom na sociálnej sieti premiér Robert Fico. Falšovanie pôvodu produktov by mal vyšetrovať a sankcionovať príslušné štátne orgány a nie obchodné reťazce. Uviedol to predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič.
4: Za nás je to vykopávanie otvorených dverí, pretože obchodné reťazce sú prvé, ktoré sú oklamané, ak im niekto dodá akýkoľvek produkt pod slovenskou vlajkou, ale je v skutočnosti dovezený.
3: Každá zmluva podľa neho obsahuje klauzulu, že dodávateľ je povinný dodávať v súlade s európskou aj slovenskou legislatívou. Ak tak nerobí, porušuje nie len zákon, ale aj zmluvný vzťah, mal by byť teda za to aj sankcionovaný. Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Minister dopravy Jozef Raš to uviedol na sociálnej sieti. Diaľničný úsek D1 Hubova Ivachnova je už prakticky hotový. Zostáva dorobiť posledné detaily a dotiahnuť papiere. Basketbalisti Slovana Bratislava vstupujú do novej kapitoly svojej klubovej histórie. Nečaká ich len tradičné účinkovanie v domácej typu slovenskej basketbalovej lige. Ako prvý klub zo Slovenska sa predstaví v Jadranskej lige ABA liga. Rozohrávač Matej Majerčák.
5: Teším sa, to bola jeden z dôvodov, prečo som mal záujem aj ďalej pokračovať, prečo aj sme tak rozmýšľali nad tým, že ak klub bude mať záujem, tak my určite budeme mať záujem zostať. Vidíme, že ten Slovan sa chce posunúť kvalitou, úrovňou niekde, povedzme, mimo slovenskú ligu. Ešte to bude niečo nové, nikto nebol toho súčasťou, takže ja sa na to teším, verím, že si to všetci užijeme a verím, že nespravíme hanbu.
3: Na domácej scéne pribudol na mapu najvyššie súťaže Interbasket. Ešte si povieme, ako bude dnes vonku a bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Na severe miestami okolo 22 stupňov, všade inde 24 až 29.
0: Najviac letnej hudby. Počúvate
6: Nový týždeň nám dneškom štartuje a chcem, aby ste do neho vykročili tou správnou nohou, a teda šťastná hodinka k tomu dúfam, že prispeje. Takže to je to, čo vás čaká vo Fan Rádiu, tak to o 11. Hity, ktoré milujete, budem tiež rozdávať plným priehrštím, tak si to užite aj túto úvodnú polhodinku, lebo nikto a nič vám ju nebude prerušovať. A to je že wow.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto je jedno z najsilnejších spojení na hudobnej scéne, ktoré nás tu vo Fan Rádiu neprestáva baviť. Eminem a Rihanna nám spravili leto aj takto v pondelok, krátko pred pol dvanástou.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný pondelok s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolóne čakáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Počkáte si tam asi 20 minút a nahlásili ste nám aj radar v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou a dievča po ležiačky.

0: Adam Ďurica sa vám venoval z vášho ešte stále letného fanrádia takto pár dní pred koncom letných prázdnin. Dnes som sa teda rozhodla, že si overím, či sme neohlúpli počas týchto krásnych dvoch mesiacov. A asi sa všetci zhodneme na tom, že škola nám všetkým veľa dala. No a dnes zbieram tie vaše vedomosti, ktoré sa vám vytepali do mozgu. Len ste ich ako si nikdy v živote nepotrebovali a nevyužili. Tak teraz si dáme takzvané matematické okienko. Začne Jakub.
1: Ja si doteraz pamätám Pythagorovú vetu, ktorá znie A na druhú plus B na druhú sa rovná C na druhú, ale nikdy v živote som to nevyužil a už sa veľmi teším na to, ako to jedného dňa budem vysvetľovať mojim deťom.
0: No, výborne. Pythagorová veta, inak to je základ všetkého, to je úplne jasné. No, ale treba podotknúť, že pamätáte si aj zložitejšie veci.
2: Prajem pekný deň do Fanka, tu je Lubo z Bystrice. Tak raz si zo školy pamätám poučku, že negácia je negáciou negácie. Jednak to ani nechápem a fakt v živote nepotrebujem. A matica je rovnica o x stĺpcoch a y riadkoch. To tiež nechápem a vôbec mi to v živote netreba ani nikdy nebude.
0: Ľubo, ja ti tak rozumiem. Matematika nikdy nebola moja kamoška. No ale poďme teda vyskúšať aj nejaké iné predmety. Bohuž má napríklad niečo zo zvieracej ríše.
3: Tu dnes viem z biológie, že pasovka zemiaková je po latinsky Leptinotarsa disseminata a linka sedembodkovaná je Coccinella septempunctata.
0: Tak toto naozaj neviem, kedy inokedy by si mohol využiť, bohuž, ale dnes vo Fanrádiu je presne ten deň. Presne pre tento moment sa oplatilo si to zapamätať. Tak poďme ešte ďalej, prihadzovať aj ďalšie veci. Aké poučky, básničky, alebo ja neviem, vzorce, čo ste sa naučili v škole, si dodnes pamätáte, len jediná škoda, že ste ich nikdy v reálnom živote nevyužili. Dajte vedieť.

0: dospievala Miley Cyrus, ktorá sa tento rok stala najmladšou osobou a vôbec prvou narodenou v 90. rokoch, ktorá má vlastnú hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy. Tak takéto hviezdy sa dnes objavujú v Summerfane a ďalšie vás čakajú aj po obede. Zostaňte s nami.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger a Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
4: Aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. V kolone čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Počkáte si tam asi 20 minút a máme tu aj radary. Tento je konkrétne od vás.
8: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť mobilný radar v Bratislave v mestskej časti Petržalovská. Na ulici Panonskej sa vozí čierna Octavia a mera 60 smerom na Slnečnicu.
7: Pokračujeme radarmi. Ďalší ste videli v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za kruhovým objazdom smerom do Bátky. No a ešte jeden je v Michalovciach na Kapušianskej. Meria tá modrá Škoda Superb obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: Správy Pan Rádia.
7: Máme pondelok 24. augusta, bolo 12 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Anonym nahlásil bombu vo fakultnej nemocnici Trnava. Polícia prijala oznámenie dnes ráno a vykonala potrebné bezpečnostné previerky. Ich výsledok bol negatívny a podľa polície neboli ohrozené životy ani zdravie osôb. Vyšetrovateľ obvinil 34-ročného rušňovodica z prečinu všeobecného ohrozenia v súvislosti so zrážkou vlakov pri Jablňove nad Turňou. Podľa zabezpečených dôkazov sa dostatočne nevenoval vedeniu vlaku a sledovaniu návestidiel. Hovorkyňa polície Lenka Ivanová.
9: V úseku tunel Lipovník nerešpektoval signalizačné zariadenie, prikazujúce spomaliť pred železničným tunelom vedúcim popod horský priechod Soroška z dôvodu nasledujúceho zastavenia a povinnosti dať prednosť v jazde oproti idúcej vlakovej súprave.
7: V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Európska komisia schválila ďalšiu finančnú pomoc vo výške viac ako 6 miliardy eur pre Ukrajinu. Balík je súčasťou 90 miliardovej pôžičky a má byť použitý na obstaranie nových obranných systémov. Taliansky futbalový klub Hellas Verona odmietol prvú ponuku Kazimpasi za slovenského stredopoliara Tomáša Suslova. Účastník tureckej Super League navrhol odstupné 2,5 milióna eur. Verona však požaduje najmenej 6 miliónov. Vonku je jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, na severe miestami okolo 22 stupňov, všade inde 24 až 29.
10: Najviac letnej hudby.
0: Aj vy sa vždy tak tešíte na 12. hodinu. Obedná prestávka sa práve teraz deje na mnohých pracoviskách, tak aj dobrú chuť sa patrí zaželať. K tomu sa vám z Fanrádia postaráme o nerušenú polhodinku plnú hitov, ktoré milujete, lebo viem, že takto to máte radi. Toto je ešte stále pondelkový Summer Fun. Nicole pozdravuje a pridávajú sa ku mne aj chlapci z Junodas.

0: Pondelok si aj naďalej želáme z vášho Fan rádia a dnes zbierame naše školské vedomosti, ktoré sa nám brili do hlav na veľmi dlhé obdobie, ja tipujem, že minimálne navždy. No aj Editka z Nitry prispela.
1: Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované silou, ktorá sa rovná váhe kvapaliny telesom vytlačenej.
0: OK, tak toto by mal byť Archimedov zákon. Aspoň dúfam, lebo to mi Editka už ako si zabudla napísať. Tak toto sa tiež oplatí vedieť do života, to je absolútne jasné. No a pochváliť sa stále môžete aj vy vašimi vedomosťami zo školských lavíc, na ktoré nie a nie zabudnúť. 0903 943 003.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radary. V Bratislave v Petržalke na Panonskej smerom na Slnečnice. Meria tam čierna Škoda Octavia. Ďalej v Nitre za Šindolkou smerom na Dražovce. A radary sú aj v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za kruhovým objazdom smerom do Bátky a v Michalovciach na Kapušianskej. Meria tam modrá Škoda Superb obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Toto je ešte stále Summer Fun. Všetky letné hity, ktoré milujete, nájdete aj tento rok vo Fun Rádiu a táto vec v tomto našom letnom zozname jednoducho nemohla chýbať. Dnes spolu vo Fun Rádiu, ale tak trošku lovíme v pamäti. Pýtam sa vás na vaše školské znalosti, ktoré síce dodnes viete, ale ešte ste ich nikdy na nič nepotrebovali. V skratke, dnes sa rovno takto pred celým Slovenskom môžete pochváliť. Čo ste sa v škole naučili a doteraz si to pamätáte? Čo je síce taká kategória, že zvláštna, ale zvykne sa tak občas stať, že niečo viem, niečo si pamätám, ale vôbec to nepotrebujem. Tak toto sú presne tie veci, ktoré dnes zbierame a toto je vlastne deň, na ktorý ste čakali, že aspoň raz tie veci budete môcť využiť takto rovno vo vysielaní Fun Rádia. No a pochváli sa dnes aj Deniska.
1: Je pravda, že som sa práve dostala k takej knižke o Sladkovičova Marina a keď som si to pozerala, hovorím si, vedia, ja to celé viem naspamäť. Ale samozrejme, asi mi to zásadne k ničomu inému nebolo na reálnom živote, ale vlastne musím povedať, že ma to veľmi potešilo, že ten mozog funguje a pamätá si tieto veci.
0: Deniska, ty si mi ale teraz brutálne nahrala, lebo keď už sme pri tej Sladkovičovej Marine, tak ja som si okamžite na našu kávu spomenula, lebo ona toto dáva úplne že na počkanie, hoc aj o polnoci. Patrí sa to teraz teda aj trošku zvukovo obsiahnuť, takto nejako. A rozhodla som sa, že teraz si vo Fun Rádiu dáme jednu luxusnú pondelkovú chvíľku poézie.
2: Ja sladké túžby, túžby po kráse, spievam si peknotou nadšený a v tomto duše mojom ohlase svet moje je celý zavrený. Z výsosti tatier ona mi svieti, ona mi z ohňov nebeských letí, ona mi svety pohýna, ona mi kýva.
0: No centrom, živlom, nebom, jednotou, krás mojich, moja Marina. No ja som normálne dojatá a teším sa aj z toho, že my toho vlastne vieme oveľa, oveľa viac. Pokračovať v tejto chvíli bude Monika.
3: Ej, morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i len dušu dáš v tom boji divokom,
0: morty len a vôľ nebyť, ako byť otrokom. No, však ste si aj vy teraz s Monikou zarecitovali. Ja som sa tiež pristihla a to som napríklad ani nevedela, že to ešte viem. Tak aj morho dnes zaznelo samozrejme vo Fun Rádiu, nemohlo to tu chýbať. No ale zistím, že potom je tu ešte takzvaný druhý breh. Ľudia z kategórie Andoš.
4: Ja som na opačnej strane, ako je káva, ja som v škole stále chýbal, ja si nepamätám nič. Nie, ja som chýbal, ja si nemám čo pamätať.
0: Tak Andoško chýbal, ale ak ste vychýbali o niečo menej a pamätáte si zo školských čias niečo, čo ste síce nikdy nepotrebovali, ale nejakým zvláštnym spôsobom sa vám to uložilo do mozgu, tak vy ste moji ľudia. Píšte a hlasovkujte aj naďalej.
5: Napíš do Fun Rádia na deň @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: dnes prepracoval až do Summer Funu a úplne právom. Aj takto pred 13. vám hráme iba a len letné hity, ktoré milujete a budeme v tom pokračovať aj v ďalšej hodinke. Tak zostaňte s nami. Summer Fun.
1: Fun Rádio. Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: 99 centov za 1 kilogram. Kaleráp len 45 centov za kus. A kuracie štvrte len euro 79 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu. Tá je v Sečovciach na hlavnom ťahu smerom do centra. Zrazilo sa tam auto s kamiónom a premávku riadi polícia. Videli ste aj radary v Nitre za Šindolkou smerom na Dražovce a ďalšie na D1 za východ smerom na Bažec. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Správy Panrádia.
3: Minútku po 13. ideme na aktuálne správy. Od začiatku budúceho roka by sa mala zrušiť daň z finančných transakcií, informoval o tom na sociálnej sieti premiér Robert Fico. Falšovanie pôvodu produktov by mali vyšetrovať a sankcionovať príslušné štátne orgány a neobchodné reťazce, uviedol to predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič.
4: Za nás je to vykopávanie otvorených dverí, pretože obchodné reťazce sú prvé, ktoré sú oklamané, ak im niekto dodá akýkoľvek produkt pod slovenskou vlajkou, ale je v skutočnosti dovezený.
3: Každá zmluva podľa neho obsahuje klauzulu, že dodávateľ je povinný dodávať v súlade s európskou aj slovenskou legislatívou. Ak tak nerobí, porušuje nielen zákon, ale aj zmluvný vzťah, mal by byť teda za to aj sankcionovaný. Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť prvé polovici októbra. Minister dopravy Jozef Raš to uviedol na sociálnej sieti. Diaľničný úsek D1 Hubova-Ivachnova je už prakticky hotový. Zostáva dorobiť posledné detaily a dotiahnuť papiere. Basketbalisti Slovana Bratislava vstupujú do novej kapitoly svojej klubovej histórie. Nečaká ich len tradičné účinkovanie v domácej typo slovenskej basketbalovej lige. Ako prvý klub zo Slovenska sa predstaví v Jadranskej lige Abaliga. Rozohrávač Matej Majerčák.
5: Teším sa, to bola jeden z dôvodov, prečo som mal záujem aj ďalej pokračovať, prečo aj sme tak rozmýšľali nad tým, že ak klub bude mať záujem, tak my určite budeme mať záujem zostať. Vidíme, že ten Slovan sa chce posunúť kvalitou, úrovňou niekde, povedzme, mimo slovenskú ligu. Ešte to bude niečo nové, nikto nebol toho súčasťou, takže ja sa na to teším. Verím, že si to všetci užijeme a verím, že nespravíme hanbu.
3: Na domácej scéne pribudol na mapu najvyššej súťaže Interbasket. Vonku je jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, na severe miestami okolo 22 stupňov, všade inde 24 až 29.
0: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun. Open Radio.
6: Aj po 13. si zaslúžite tie hity, ktoré tak milujete. Tak vám ich doprajem, lebo na pondelok po ťažkom víkende všetci potrebujeme vzpruhu. Ja som Nikol a tradične vám ponúkam silnú úvodnú polhodinku plnú fantastickej hudby bez prerušenia, bez pauzy, jednoducho najbližšie minúty to budete iba vy a tie najväčšie hviezdy svetovej pop music.

0: Obrovský človek, ešte väčší hlas, alebo jednoducho Regan Bowman. Tento pán spevák sa vám menoval z vášho letného fanrádia, bude pol druhej, takže aj naša dnešná témička ide pomaličky do finále. Dnes som sa vás už od 10. pýtala, aké školské znalosti, vedomosti sa vám uchovali vo vašich hlavách a nie na ne zabudnúť. No a myslím si, že tá finálová polhodinka, ktorá je pred nami, bude ich opäť plná, lebo rozhlasovkovali ste sa naozaj parádne. Tak zostaňte s Fanrádiom.
1: V drogériách Teta vďaka Teta klubu vždy ušetríte. Objavte WC bloky Bref Power Active v zľave za 2,39 alebo sprchovacie gély Nivea 500 ml len za 2,99. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám cestárov, pracujú na obchvate Trnava na viacerých úsekoch obojsmerne. Tvoria sa tam aj kolóny a práce potrvajú do piatku. No a mám tu aj radary na D1 za východnou smerom na Važec a na viazde do Kapušian smerom z Lady. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: klope na dvere, takto nejako, tak sme sa dnes vo Fanrádiu rozhodli, že dáme hlavy dokopy a že zozbieram vaše školské vedomosti, ktoré sa vám uložili do hlavy, hoď ste ich nikdy v živote nevyužili. Posledné kolo je v tejto chvíli pred nami a keďže dámy majú prednosť, tak odštartuje to celé Mirka.
1: Ahojte. Tak ja si zo základnej školy pamätám vetu Durch die Straße unter den Linden können wir zum Brandenburger Tor kommen. V preklade ulicou pod Lipami sa dostaneme ku Brandenburgskej bráne. Bola to cca 8. ročník základnej školy, nemecký jazyk, text o Berlíne. Presne táto veta tam bola od začiatku do konca, presne znanie tejto vety. Ale ja si to doteraz pamätám, mám 40 rokov a nie dostať tú vetu z hlavy.
0: Mirka, ďakujem ti veľmi pekne za túto hlasovku, lebo ja naozaj neviem, ako by som to reprodukovala. A úplne by som ti dožičila a dopriala vidieť nášho Vladka. Keď toto počul, jemu skoro oči z jamiek vyskočili. No naozaj neuveriteľné veci máme poukladané v našich hlavách a od jazykov v tejto chvíli plynulo. Prechádzame k fyzike.
2: Ahojte, tu je Števo. To jediné, teda, čo mi zostalo v hlave zo školy, to som doteraz nepotreboval, je poučka svetla. A tá znie takto. Svetlo je elektromagnetické vlnenie, ktoré prenáša energiu. Nestojí to v kvantách, ktoré nazývame fotóny. Ja dúfam, že aspoň vám to k niečomu bude. Majte sa.
0: No náhodou, Števo, veď táto veta ťa dostala až sem k nám do Fanrádia. To vôbec nie je málo, takže našli sme jej predsa len nejaké využitie po rokoch. No a do tretice si dáme ešte Báru.
3: Ahoj, mňa už na základce bavila chemie a sama som sa naučila chemicky název nylonu, boli hexametylena dipamid. Bohužel jsem ho využila jenom jednou při tiché poště, protože mi bylo líto, že mi opravdu to slovo za ta léta bylo úplně k ničemu. Mějte se.
0: Tak ale ty si se úplně vynašla, Bára. Našla si tiež pre toto slovo využitie, ale já si úplně hovorím, že musím vyskúšať toto slovo.
3: Boli hexametylenadipamid.
0: Sa naučiť povedať trikrát rýchlo za sebou. To bude môj nový jazykolam obľúbený, tak ozvem sa, až keď sa to naučím. Ďakujem vám v každom prípade všetkým za vaše správy, za vaše hlasovky. Dnes sme si teda vo Fanrádiu oficiálne potvrdili, že sme úplne neohlúpli počas leta a to je tiež dobre vedieť.

Martin Garrix, Ed Sheeran a ich zhudobnené leto 2026 práve teraz vo Fun Rádiu. Toto je ešte stále Summer Fun, z ktorého vás teraz ale poriadne schladím. A to informáciou od Mikyho. Dnešným dňom, dámy a páni, odratávame posledné 4 mesiace do Vianoc. Je to tak, kalendár nepustí, približujeme sa k tomu, ale na takúto hudbu je asi ešte skoro. Či? Tak náš Vládko v tom má absolútne jasno, toho vám tu nechávam a vám ostatným ďakujem za krásny kus pondelka, ktorý sme spolu vo Fun Rádiu strávili. Moje meno je Nikol, nech sa vám aj celý týždeň vydarí a tak ako vždy, fun.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
3: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
4: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
5: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
6: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značí ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
7: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Dobrý deň z Fan Rádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 za odpočívadlom Turčianska Šťavnička smerom do Kráľovian sa pri hranici pohybuje motorkár, takže tam zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú na obchvate Trnavy na viacerých úsekoch obojsmerne. Tvoria sa tam aj kolóny a práce budú trvať do piatku. No a videli ste aj radary. Na D1 za Horonskou Breznicou smerom do Zvolena a ďalšie na viazde do Kapušian smerom z Lady. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
7: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
8: Správy Fan Rádia.
9: Minútku po 14. ideme aj na aktuálne správy. Vyšetrovateľ obvinil 34-ročného rušňovodiča z prečinu všeobecného ohrozenia v súvislosti so zrážkou vlakov pri Jablonove nad Turňou. Podľa zabezpečených dôkazov sa dostatočne nevenoval vedeniu vlaku a sledovaniu návestidiel. Hovorkyňa polície Lenka Ivanová.
10: V úseku tunel Lipovník nerešpektoval signalizačné zariadenie prikazujúce spomaliť pred železničným tunelom vedúcim popod horský priechod Soroška z dôvodu nasledujúceho zastavenia a povinnosti dať prednosť v jazde oproti idúcej vlakovej súprave.
9: V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Anonym nahlásil bombu vo fakultnej nemocnici Trnava. Polícia prijala oznámenie dnes ráno a vykonala potrebné bezpečnostné previerky. Ich výsledok bol negatívny a podľa polície neboli ohrozené životy ani zdravie osôb. Európska komisia schválila ďalšiu finančnú pomoc pre Ukrajinu vo výške viac ako 6 miliárd eur. Balík je súčasťou 90 miliardovej pôžičky a má byť použitý na obstaranie nových obranných systémov. Taliansky futbalový klub Hellas Verona odmietol prvú ponuku Kazim Pasi za slovenského stredopoliara Tomáša Suslova. Účastník tureckej Super League navrhol odstupné 2,5 milióna eur. Verona však požaduje najmenej 6 miliónov. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude oblačno až zamračené, spočiatku je zmenšená oblačnosť. Ojedinele na severe miestami môže pršať a vyskytnúť sa môžu aj búrky. V severnej polovici väčšinou bude 17 až 23 stupňov, všade inde 24 až 30.

0: 23, aktuálny čas 24. august, čo znamená, že už len 4 mesiace a sú tu Vianoce. To ste chceli počuť takto v závere leta, teda prázdnin. Ja vám prajem pekný pondelok, najbližšie 3 hodinky sa počujeme, do 17. Teda vy na tej druhej strane, my tu, takto z popoludnia a neprichádzame s prázdnymi rukami, lebo čo máme?
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: One Direction, One Way or Another. Spam rádia na krajší pondelok po 14. A aj takto v pondelok pokračujeme. Lebo cestujeme takto počas leta na rôzne miesta po Slovensku, vaše obľúbené, lebo vy rozhodujete o tom, že kam sa vydáme, na aké ďalšie miesto. No a napríklad sme boli aj na mieste, na ktoré nás zobral posluchač Lukáš.
1: Tak ja by som fankáčov pozval na rozhľadňu Green Point, ktorá je pri Kľuknave. A odtiaľ je taká jemná turistika na vrch Roháčka, ktorý je 1028 metrov nad morom a sú odtiaľ krásne výhľady.
0: Lukáš, ďakujeme ti veľmi pekne. Máme týždeň prázdny na to, aby sme to stihli. Možno aj túto zastávku máte v pláne. A už po pesničke sa chceme dostať na ďalšie miesto, vaše obľúbené na Slovensku. Ak také máte, tak 0903 943 003 po pesničke náš spoločný road trip.

0: Adam Ďurica, jeho nová Iskry vo Fan Rádiu po 14. A my cestujeme ďalej, takto v pondelok. Lebo toto je náš spoločný slovenský fanrádiovský road trip a objavujeme krásne miesta na Slovensku takto počas leta. Inak chýli sa nám to ku koncu, lebo máme pred sebou posledný prázdninový týždeň a dnes stíhame teda ďalšiu zastávku, o ktorú sa postará poslucháč Matej. Čujme.
1: Čaute fankáči, tu je poslucháč Matej a ja by som sa chcel podeliť o Polnom Kesove. Je tam super, odporúčam, je to tam naozaj výborné, je tam veľmi veľa na kúpalisku bazénov, zabaví sa tam aj veľký, aj dospelý, je tam veľa atrakcií a okolo Kesova sú zaujímavé veci, napríklad kultúrny dom, môžete sa poprechádzať a pre malých nadšencov športu sú tam aj dve ihriska.
0: Máte, ďakujeme ti veľmi pekne, tak kultúrny dom pre veľkých aj dospelých. Nie, je to super tip, ďakujeme ti veľmi, veľmi pekne za to, že si sa ozval, že si posunul túto tvoju obľúbenú slovenskú zastávku a zároveň sa pozrieme už do budúcnosti. Ak máte vy nejaké obľúbené miesto na Slovensku, ktoré by sme mali vidieť a zažiť takto počas posledného prázdninového týždňa, tak sa ozvite do Fanrádia a zajtra sa počujeme.
2: Napíš do Fanrádia popol@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Radio.

0: aby sme všetci vedeli, že leto tu je, vďaka tejto pesničke to každému doplo. Lebo Daddy Yankee a Con Calma, to je úplne leto. Tak to v pondelok po 14. po polhodinke, ale aj slovenské cesty. A pripomínam, že sme v takmer polovici šťastnej hodinky. Táto je 30-násobná a po piatku je jasné, že zarábate ušami 30 000 eur. Viac na fanradio.sk.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Jipi!
5: Ja!
4: Ja!
6: Jipi, jipi!
5: Jej!
3: Hornbach, s nami to zvládnete.
7: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. V kolóne čakáte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkáte si tam 20 minút. No a mám tu aj radary. Na D4 za výjazdom Bratislava v Rakuňa smerom do Ivanky pri Dunaji a ďalšie na R1 za Hronskou Breznicou smerom do Zvolena. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov. Najlepšie nové hity, ktoré milujete.
8: Fan Rádio.

vo Fan Rádiu po 14. Mali sme to dlho zaujímavosti o filme Odisea, ale od dnes začíname tzv. Novú filmovú etapu. Lebo takto v pondelok si dáme filmovú zaujímavosť, teda zovšeobecníme to a dnešná zaujímavosť bude o filme Noc v múzeu. To je ten film, kde strážnik Larry, ktorého hrá Ben Stiller, príde na to, že všetky exponáty v múzeu počas noci ožívajú. Okrem neho je aj to múzeu celá armáda húnov, ktorí rozprávajú výlučne takto. Okrem húnov, T-Rexa, koubojov, faraóna a mnohých ďalších, tam bola aj taká malá opička, volala sa Dexter a hlavnému hrdinovi robila neustále zle. No a teraz tá zaujímavosť, teraz si predstavte, že prvý diel tejto filmovej série vyšiel v roku 2006 a táto malá opička, herecká hviezda, ešte stále žije. V skutočnosti je jej meno Crystal a tento rok oslavuje svoje 32. narodeniny. Po rokoch na hereckej scéne teraz žije so svojím trénerom v Los Angeles, takže dá sa povedať, že si teraz užíva svoj opičí herecký dôchodok.

0: Country Girl vo Fan Rádiu, takto po 14. 24. august svieti v kalendári už len týždeň prázdnin je pred nami, potom samozrejme škola volá. Neúplne každý sa z toho teší, ale my chceme nájsť niekoho, kto sa možno z toho tak trošku teší, lebo dnes v rámci popoludňa chceme nájsť všetkých rodičov, ktorí sú, teraz dávam najväčšie úvodzovky na svete, ktorí sú neskutočne smutní, že beží posledný prázdninový týždeň. Rodičov, ktorým bude toto fakt chýbať už po týždeň.
1: Mami! Mami! Mami! Mama! Mama!
0: Že už nebudú počúvať toto neustále dookola. Takže hľadáme rodičov, ktorí si určite celé leto hovoria toto.
2: Ja milujem prázdniny.
0: Presne tak. To znamená, že ak ste tam, rodičia, ktorí naozaj ste neskutočne smutní, že končia pomaly prázdniny, tak sa ozvite. Môžete dodať do tej hlasovky tak neskutočnú dávku sarkazmu a ironie, že my sme ochotní to zniesť. Tak ak ste tam, tak sa ozvite. Hľadáme všetkých rodičov, ktorí sú smutní, že končia prázdniny. Naše k

0: Lapping a Trust Fall v závere hodinky vo Fan Rádiu. Táto hodinka je ešte stále šťastná, viac na fanradio.sk. A my takto v popoludní hľadáme všetkých rodičov, ktorí sú neskutočne smutní, veľké úvodzovky k tomu, že beží posledný prázdninový týždeň. Na naše prekvapenie sa zatiaľ ozývajú rodičia, ktorí sú fakt smutní z toho, že beží posledný týždeň, lebo budú im chýbať výlety. To sme tak nečakali, ale možno v ďalšej hodinke sa ozve nejaký rodič, ktorý je neskutočne smutný z toho, že prázdniny končia. Tak pokojne sa ozvite 0903 943 003 a poďme aj na správy, počasie aj slovenské cesty. Vládko, už o chvíľu viac.
1: Ahoj, čo sa deje?
2: Oh, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
3: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Starpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
1: 8 000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
4: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
1: Volkswagen.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 na 64. kilometri za Hlohovcom smerom do Trnavy je v pravom pruhu roztrhnutá pneumatika, pri hranici odstavený kamión, takže tam buďte opatrní. V kolóne čakáte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkáte si tam 20 minút a videli ste aj radar. Ten je na D4 za výjazdom Bratislava v Rakuňa smerom do Ivanky pri Dunaji. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
3: Správy Fan Rádia.
6: Je na sekundu presne 15 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Minimálna mzda v budúcom roku vzrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. Informoval o to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Zamestnávateľia vítajú avizované zrušenie transakčnej dane. Očakávajú však aj ďalšie opatrenia, ktoré by podporili rast ekonomiky. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
7: Je to výsledok konštruktívneho sociálneho dialogu, je to pochopenie súčasnej ekonomickej reality v slovenskej ekonomike a vnímame to ako pozitívny signál k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a predpokladáme, že to bude len začiatok ďalších pozitívnych krokov, ktoré slovenská ekonomika potrebuje v budúcom období.
6: Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mario Lelovský zrušenie transakčnej dane nepovažuje za prorastové opatrenie, ale za zrušenie deštruktívneho opatrenia. Koaličná strana Hlas SD predkladá do Národnej rady návrh novely ústavy. Zmena by umožnila predčasne ukončiť volebné obdobie platným referendum. Škola dáva väčší priestor žiakom, učiteľom a ďalším účastníkom, aby sa podieľali na vzdelávaní. Žiak bude ponovom viac zodpovedný za svoje učenie a vzdelávanie. Vyplýva to zo štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie. Ten začne od septembra platiť vo všetkých prvých ročníkoch základných škôl. Zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku je zmenšená oblačnosť. Ojedinele na severe miestami môže pršať a môžu sa vyskytnúť aj búrky. V severnej polovici bude väčšinou 17 až 23 stupňov, všade inde 24 až 30.
0: Ahojte, pekný pondelok, aj po 15. sa počujeme takto v popoludni Fan Rádia 24. august. V tejto hodinke hľadáme všetkých rodičov, ktorí sú neskutočne smutný z toho, že končia prázdniny. Už len týždeň, to len pripomínam aj v tejto hodinke, aby sa naozaj nezabudlo. A okrem toho aj hity, ktoré milujete, Kygo, Kali, Don Omar, to všetko už v najbližších minútach. Ja som Andrea, Dominika a Vladko, pozdravujú tiež.

0: vo Fan Rádiu. Takto týždeň pred koncom prázdnin sú pravdepodobne deti smutné, že sa blíži škola a my v popoludne Fan Rádia hľadáme všetkých rodičov, ktorí sú taktiež neskutočne smutní. Úvodzovky, že beží posledný prázdninový týždeň, lebo čo?
1: Ja milujem prázdniny.
0: Presne tak sú nastavení a aj by nám to hľadanie vyšlo, len ozvali sa nejakí tí rodičia, ktorí to úplne necítia tak, ako sme si mysleli, že to budú cítiť. Lebo napríklad Ivka píše, je mi tak nesmierne ľúto, že končia prázdniny, pretože mi roztrhne telefón večným pípaním správ od Edu Page. Budem musieť chodiť do syna do družiny a nerovno domov z práce ako teraz. A to bez randy. Nebudem vidieť, ako spokojne deti spia, že nemusia vstávať do školy. Nebudú môcť chodiť aj týždeň v jednom tričku, ale furt čisté oblečenie. No neviem, ako to celé zvládneme. To píše Ivanka, takže asi tam nie je tá škodoradostná, sarkastická radosť toho, že končia prázdniny. Ivka to tak necíti. Ale máme tu čosi na vyváženie, lebo Buba...
2: Ja si tie dva mesiace neskutočne užijem a milujem tráviť čas so svojím synom, hej, ale... Veľké ale, ja už sa teším na režim. Ja milujem režim, systém, pravidelnosť. Ja som proste zaciklená v režime, v tabuľkách. Ja potrebujem vedieť, že ráno odíde do školy, potom je tréning, potom mám voľno. Ja potrebujem režim. Tieto prázdny sú super, sú topka, ale režim nikde. Ja som teraz chcela ísť cvičiť, no môžem ísť vieškam, keď mám na dvore 15 detí. Ani neviem, ku komu patria, ani koho sú. Takže... Prázdniny sú super, 2 mesiace stačí a poďme naspäť do režimu.
0: No je to vyvážené, ale zatiaľ to vyzerá tak, že je to remíza v prípade, že neviete nájsť svoje dieťa. Pravdepodobne je u Buby na záhrade, to len tak na okraj. Tak zatiaľ to skončilo remízou, neviem, či sa ešte niekam posunieme.

0: Dracula vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu to v piatok vyšlo, lebo sme volali Silvi a Silvia to dala. Dobre, Silvi, chceš mi niečo povedať?
1: Ja som Fan Rádio.
0: Je to tam! Je to tam, až 30 000 €.
1: Ja neverím!
0: Je to tak!
1: Máme 30 000!
0: Áno, celému mestu to vtedy kričalo, aby všetci vedeli, ako to je vo Fan Rádiu, že to Silvia dala, že má 30 000 € a že pokračujeme ďalej opäť so základnou sumou, teda 30 000 € pre niekoho z vás. Máme to k dispozícii a budeme volať opäť o 2 týždne v piatok. Dátumovo to vychádza na 4. septembra. Po 16. voláme. Máte 10 sekúnd na to, aby ste zodvali svoj telefón a potom padne tá otázka. Chceš mi niečo povedať? A Silvia vie veľmi dobre, čo má povedať.
1: Ja som Fan Rádio.
0: Tak buďte ako Silvia a o 2 týždne v piatok sa počujeme. Všetko je na našom webe fanradio.sk.
2: Vyhraj 30 000 € vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: chvíľu.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
4: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chillzónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta nakúpite ročné členstvo Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám iba radary. Jeden ste videli na D1 za Ilavou smerom do Dubnice nad Váhom a ďalšie v Žemberovciach. Tam vás zamerá obojsmerne Škoda Octavia Kombi. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: rádiu takto po 15. A plán bol jasný. Nájsť dnes popoludní fan rádia rodičov, ktorí sú naozaj veľmi, veľmi smutní v úvodzovkách z toho, že sa blíži koniec prázdnin, lebo máte v hlave...
1: Ja milujem prázdniny.
0: A namiesto ironie a sarkazmu sme dostali škodoradosť a jeden nie úplne dobrý detský nápad. Baška, poď.
2: Čaute, tak ja sa teším, ako konečne deti budú musieť vstávať ráno o 6. aby konečne aj oni museli chodiť ráno a nevystávať. A nielen rodičia chodia do roboty, ale aj moje pestarančatka konečne ráno o 6. budiček. Ale teda Jurka má asi iný názor.
3: Kedy by boli prázdniny 4 mesiace, tak by sme od tej školy mali konečne pokoj. A všetky deti by boli happy jak dva grepy.
2: Ne.
0: Ne. K tomu Baškinemu len. A inak máme návrh. Toto si nastavte 1. septembra ako budiček.
2: Budiček!

0: Simple Plan vo Fun Rádiu. Už len týždeň prázdnin a emócie sú rôzne, čo sa týka rodičov, lebo máme tu spomínanú škodoradosť.
1: Ja sa teším, ako konečne deti budú musieť vstávať ráno o 6.
0: Máme tu dokonca aj skutočnú radosť z toho, že prázdniny boli, a smutok z toho, že prázdniny končia, lebo Deniska sa ozvala.
2: Ahojte, ja som teda smutná, že prázdniny sa končia. S dcerou si leto užívam, turistika, výlety, rodina. Pokojne by som si to predložila ešte aspoň o mesiac.
0: Deniska, pozdravujem ťa, ďakujem ti veľmi pekne. A takto týždeň pred koncom prázdnin tu máme konečne aj ironiu a sarkazmus, lebo Lucka sa ozvala. Ona sa naozaj veľmi teší z toho, že prázdniny boli a sú.
3: Najviac mi asi bude chýbať, keď moja najmenšia 6-ročná dcéra odchádza na toaletu s knihou a mersi čokoládou a potom mi kričí: Mami, už som hotová. A ja utekám z toaleťaky papieru za ňou. A najviac mi bude chýbať, keď dcéra rozpálne rozletia o pol 7 dvere a zahlasia, že Mami, ja som hladná, vstávaj! Alebo ma čakajú pred vchodovými dverami oblečené, nachystané na ihrisko a ja tam stále pobehujem v spodnom prádle a hundru: No čo, obliekaj sa, my chceme ísť von! Tak to mi bude najviac chýbať.
0: Ja ti úplne verím a práve preto ti posúvam tento budíček na 1. september.
4: Budíček!
0: Držíme palce. Naše

30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: kapela, ktorá sa volá Lucas Graham, uzatvára hudobne túto hodinku. 7 years sme si hrali a máme pred 16, čo znamená, že ideme na správy počasie aj slovenské cesty. Počúvate Fan Rádio.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
7: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz.
8: Šunkotéka začína. Svačine to roztočíš, yeah.
9: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.

0: 99 centov za 1 kilogram. Kaleráp len 45 centov za kus. Akurácie štvrte len euro 79 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je v Bratislave na križovatke Šancová-Karpatská smerom na hlavnú stanicu. V ľavom pruhu sa zrazili 3 auta a treba tam rátať so zdržaním. Videli ste aj radary na D1 za Ilavou smerom do Dubnice nad Váhom a ďalšie v Žemberovciach, obojsmerne tam meria čierna Škoda Octavia kombi. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Správy fanrádia.
2: Pokračujeme správami o 16. Extrémne sucho ostalo v Prešovskom a Košickom kraji a ojedinelo aj na Podunajskej nížine a po Nitri. V hlbšej vrstve pôdy extrémne sucho stále na približne 2/3 územia. Na svom webe o tom informovalo SHMU s tým, že situácia sa zlepšila hlavne na západnom a strednom Slovensku. Od začiatku budúceho roka by sa mala zrušiť transakčná daň. Informoval o tom na sociálnej sieti premiér Robert Fico. Zamestnávateľia nesúhlasili so vzorcom zvyšovania minimálnej mzdy pri nedohode. Dôvodom je, že nie je naviazaný na kľúčový parameter produktivity práce. Uviedol to prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
3: To je ten základný vec, ktorú teda zamestnávateľ vyprodukuje pre zamestnanca a podľa toho sa má odvíjať jeho odmena a podľa tejto veličiny by sa mal odvíjať rast minimálnej mzdy a rast všeobecnej miest. Toto tam vôbec nie je zohľadené, čiže toto je ten kľúčový parameter. A samozrejme to, čo kolegovia hovorili, odpojenie minimálnej mzdy od príplatkov, zrušenie paragrafu 120, teda tie stupne náročnosti.
2: Asociácia navrhla otvoriť diskusiu o samostatnom nastavení automatu, tak aby lepšie zohľadňoval ekonomickú realitu podnikateľského prostredia, vývoj produktivity práce aj celkovú mzdovú úroveň. Úrazy hlavy a brucha nie sú počas leta výnimočné, treba však pri nich zvýšiť opatrnosť. Aj také, ktoré sa zo začiatku javia ako banálne, môžu po niekoľkých hodinách spôsobiť veľké komplikácie s fatálnymi následkami. Uviedol to hlavný záchranár záchrannej zdravotnej služby Bratislava Rastislav Klonga. Zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele na severe miestami môže pršať a vyskytnúť sa môžu aj búrky. V severnej polovici väčšinou bude 17 až 23 stupňov, všade inde 24 až 30.
4: Nazdar, Andrejka.
5: Ahojte, ahojte, pekný pondelok. Aj po 16. sa budeme počuť. Otvárame v tejto chvíli našu poslednú dnešnú popoludnejšiu hodinku. 24. august. Bartolomej meninuje, všetko najlepšie. Máme pre teba tú prvú pesničku po 16. Olivia Dean ti bude spievať a už o chvíľu aj tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Tak ostaňte s nami. Ja som Andrea, Dominika a aj Vladko pozdravujú tiež.

0: Toto bola Lina Mayer a Personal Sky po 16. vo Fan Rádiu v rámci popoludnia. My sa dostávame k Megan a jej hereckej kariére. Dostávame sa aj k Eminemovi a k jeho teniskám. A máme čosi nové k Adele, ďalší úspech, čo si sa jej podarilo. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Somber od júla koncertuje v rámci svojho turné a na svojich koncertoch zvykne robiť jednu takú vec. Keď ešte nie je na pódiu, na LED ploche sa premieta naživo to, čo práve robí. Už tak napríklad urobil s kapelou záverečnú kláňačku v jazere, na konci koncertu všetci odišli z pódia, bežali k jazeru za stageom, vyzuli sa, behli do vody a kláňali sa odtiaľ. Na poslednom koncerte sa ale na tej LED ploche obrazovke neobjavil iba Somber, z auta s ním vystúpila aj naša Adela. Táto Adela. Ruka v ruke spolu bežali k pódiu. Somber si ešte dal zo pár klikov a koncert sa mohol začať. Viete, čo raz povedal Eminem? Podľa neho sú tenisky 90% každého outfitu. Asi preto ich má doma v stovkách párov. Teraz sa ale rozhodol prevzdušniť si botník. Eminem dáva do dražby celú svoju zbierku značkových tenisiek. Medzi celkovo 117 pármi sa nachádzajú vzácne aj limitované modely a všetky tenisky majú na sebe aj jeho podpis. Raritné sú napríklad tenisky, ktoré vznikli špeciálne pre jeho vystúpenie na Super Bowl. Tie najcennejšie kúsky zo zbierky majú cenu až 35 000 dolárov. Už ste počuli, kto sa vracia naspäť do Anglicka?
1: Harry and Meghan. Oh, come on.
0: Prince Harry a jeho žena Meghan. Primárnym dôvodom by mal byť vojvodkynin návrat k herectvu. Po rokoch mimo scény teraz rokuje s Netflixom o úlohe v tretej sérii populárneho seriálu Gentlemani. Rokovanie je už vraj v pokročilej fáze, tak uvidíme kedy a či bude tvár britskej kráľovskej rodiny opäť aj pred kamerami.
2: Počúvate Popo Show. Sunday.

0: vo Fan Rádiu a aj dnes sa riadíme heslom, aké počasie, taký content, lebo nejaký zvláštny flag je, takže nenáročná hra je pred nami, volá sa Mená a v tejto hre nám Dominika číta krstné mená. Našou úlohou je sa trafiť do spoločného priezviska. Minule si túto hru zahrala aj Majka spolu so mnou a s Majkou sme akože brutálne sa na seba naladili, lebo šlo nám to od začiatku.
1: Prvé meno je Miro.
0: Miro. Tak to máme, nie? Maj.
2: Jasné.
0: Dobre.
1: 3, 2, 1.
0: Jaroš. Výborné. A takto sme šli jedno kolo za druhým. Lebo sa nám darilo. A v prípade, že by ste si túto hru chceli zahrať vo Fan Rádiu, tak sa stačí ozvať. Máme aj merch Fan Rádia k dispozícii. Ak by ste chceli, tak pokojne do 17. sme tu pre vás. A vstupnou bránou do tejto celej hry, ktorá sa volá Mená, je, že skúste mi napísať priezvisko k menu John. A keď sa trafíte, tak idete do toho. A stačí sa ozvať sem.
3: Napíš do Fan Rádia. @fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Lady Gaga, Hold My Hand vo Fanrádiu. V ďalšej polhodinke hra mená s Filipom. Filip sa ozval, ale po polhodinke slovenské cesty, tak ostaňte s nami.
1: Club Card šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Club Card pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Giraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
3: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.
4: Oci, toto všetko potrebujem do školy.
5: Aha, super akvarelov, farebné ceruzky, zošity A4 čisté a linejkované kalkulačka geometrické pravítko?
6: Dlhý zoznam? Žiaden problém. V predajni Miller teraz nájdete viac ako 500 produktov z oddelenia školských potrieb za znížené ceny. Vaša predajňa Miller.
7: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom do Petržalky je v pravom odbočovacom pruhu odstavené auto, takže tam zvýšte opatrnosť. Mám tu aj novú nehodu. Medzi obcami Čierne nad Topľou a Hliné sa zrazilo auto s motorkou. Cesta je aktuálne neprejazdná a premávku tam riadi polícia. Odporúča sa tomu úseku vyhnúť. A videli ste radary v Bratislave na Karloveskej pri základnej škole smerom do Dúbravky a ďalšie na výjazde zo Stropkova smerom na Svidník. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Mr. Know It All. To je Daddy Swims vo Fan Rádiu takto po 16. A ja som spomínala, že sa riadime heslom aj dnes takto v pondelok, že aké počasie, taký content, aký deň v týždni, taký content, že chcelo by to niečo nenáročné. Takže opäť raz, hra mená. Ja som hľadala nejakého spoluhráča, aj som ho našla. Filip sa ozval. Ako sa máš? Máš sa dobre?
1: Výborne, áno.
0: Čo robíš? Si v práci? Alebo kde si?
1: Akurát ideme na detské ihrisko s dcérou aj do manželkou.
0: Výborne, tak máš čas na jednu rýchlu hru?
1: No mám určite.
0: Dobre, lebo v hre je merch Fan Rádia, ale taký si sympatický, že asi ti ho rovno dám, ale pre tú srandu si dajme hru.
1: Áno.
0: Je to hra mená, nenáročná záležitosť, budeme sa musieť trafiť do spoločného priezviska, je ti to jasné?
1: No jasné.
0: Dobre, výborne. Dominika, máš mená?
2: No mám mená.
0: No tak poďme na prvé.
2: Vaše prvé meno je Chris.
0: Chris?
1: Mm-hmm. Chris?
2: A že ich je dosť.
1: Ťažko.
0: Ťažko začíname.
1: Chris.
0: Dobre.
2: Máte?
1: Áno, ešte stále, dúmám.
0: Hľada ho na ihrisku. Je ich veľa?
2: Mm-hmm. No mám minimálne štyroch v hlave.
0: Môžeme v tejto hre že skipnúť? Lebo Filip je stratený. Skipujeme Chrisa?
1: Poďme ho skipnúť.
0: Dobre, skipujeme Chrisa. To je poprvýkrát, čo sa niečo
2: Chris
0: také
2: ide
0: stalo.
2: Dole zo stola a ďalšie meno je Jennifer.
1: Jennifer, OK.
0: To už máš.
1: To už mám.
0: To zaujímavé, že ženské meno máš hneď. Dobre, môžeme ísť na to?
1: Poďme, skúsme.
2: 3, 2, 1...
0: López!
2: Aj.
0: Ja som ťa typovala na López. Dobre, nevadí.
2: Tak dajme Michael.
0: Michael. Vieš, tak to je jednoduché.
1: To by mohlo byť.
0: Dobre.
2: No tak dobre, 3, 2, 1...
0: Jackson. Jo, akože to tak zadarmo sme mu to mohli, rovno sme mu mohli dať ten merch. Dobre, tak ja som spokojná. Dobre to dopadlo.
1: Super, tak potom ja takisto.
0: Tak počúvaj, odovzdávame ti merch Fan Rádia. Kamošom povedz, že si sa nadrel, aby si ho dostal. Dobre?
1: No to určite
0: povedz. Dobre, dobre, aj žene to povedz, že naozaj ťažký telefón. Dobre, tak si užite detské ihrisko a ešte pekný pondelok.
1: Ďakujem, pekný deň aj vám.
0: Ďakujeme, čau.
3: Počúvate Popov Show s Andreou.

Toto bol Somber, My Body Isn't Ready, jeho novinka vo Fan Rádiu. Takto v pondelok pred 17. Čo znamená, že sa takto v popoludní Fan Rádia spoločne lúčime, ale počujeme sa zajtra v útorok od 14. do 18. A dnes takto v pondelok po 17. veľmi veľa časových údajov, ale dnes po 17. pondelky nie sú zlé spolu s Tibim a Macou, tak ostaňte s nami. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež. A už o chvíľu správy počasie aj slovenské cesty spolu s Vládkom, tak ostaňte s nami. Čau!

0: drogériách Teta vďaka Teta klubu vždy ušetríte. Objavte WC bloky Bref Power Active v zľave za 2,39 alebo sprchovacie gély Nivea 500 ml len za 2,99. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
1: Firemný merč nemusí skončiť v skrini a darček nemusí zapadnúť prachom. V Bratiske navrhujú originálne oblečenie a darčeky, ktoré budú vaši zamestnanci aj obchodní partneri radi nosiť, používať alebo si ich hrdo vystavia. Od prvého kreatívneho nápadu

0: návrhu až po finálne dodanie sa postarajú o celý proces. Viac nájdete na bratiska.sk.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
0: Rozbehni sa za zážitkami, na ktoré len tak nezabudneš. 12. septembra ťa čaká nočný beh Behaj lesmi Topolčianky priamo medzi Vinicami a 26. si daj veľké finále sezóny na Behaj lesmi Devín. Na výber máš trasy pre profíkov aj víkendových bežcov a pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, Behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Omoda JQ, Continental a Fan Rádio.
2: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
3: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta zakúpite ročné členstvo Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
4: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značí ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú medzi obcami Čierne nad Topľou a Hline. Zrazilo sa tam auto s motorkou a cesta je nadalej nepriazná. Premávku tam riadi polícia. Mám tu aj radary v Bratislave na Karloveskej pri základnej škole smerom do Dúbravky a ďalšie na výjazde zo Stropkova smerom na Svidník. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Panrádia.
6: Pokračujeme správami o 17. Minimálna mzda v budúcom roku vzrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. Informoval o to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Zamestnávateľia vítajú avizované zrušenie transakčnej dane. Očakávajú však aj ďalšie opatrenia, ktoré by podporili rast ekonomiky. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
7: Je to výsledok konštruktívneho sociálneho dialogu, je to pochopenie súčasnej ekonomickej reality v slovenskej ekonomike, ale vnímame to ako pozitívny signál k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a predpokladáme, že to bude len začiatok ďalších pozitívnych krokov, ktoré slovenská ekonomika potrebuje v budúcom období.
6: Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský hovorí, že zrušenie transakčnej dane nie je opatrením na podporu rastu, ale skôr odstránením opatrenia, ktoré ekonomike škodí. Koaličná strana Hlas SD predklada do Národnej rady návrh novely ústavy. Zmena by umožnila predčasne ukončiť volebné obdobie platným referendum. V Košiciach v najbližšom období vznikne non-stop lekáreň. Spoločne s Bratislavou budú prvými mestami, kde budú tieto modely otestované. Oba budú následne vyhodnotené. Ak sa osvedčia, ministerstvo zdravotníctva bude hľadať riešenia, aby sa tieto lekárne postupne rozšírili aj do ďalších regiónov a krajov. Ešte si poviem, aké nás čaká zajtra počasie. Bude oblačno až zamračené, spočiatku aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele na severe miestami môže pršať a môžu sa tam vyskytnúť aj búrky. A denná teplota v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov, všade inde 24 až 30.

0: sú zlé. Nie sú zlé.
1: Aj tentokrát to tak vyšlo, že pondelok nie je zlý. Náhoda? No nemyslím si vôbec.
2: Náhody predsa nie sú. Koľkokrát to budem opakovať?
1: Že všetko je nejak stanovené? Lebo
2: ja som... Pondelok je stanovený, nie je? Pondelky nie sú zlé?
1: Pondelky nie sú zlé. Ja som počúval podcast so Samuelom Kováčikom, vedátorom, a presne tam on niekde povedal, že náhoda a že áno, náhody sú. Ja som, že ooo, ja verím na iné.
2: A Maca bude sklamaná. Nie, neverím tomu, že tento dokonalý systém, ktorý funguje, a tým hovorím príroda.
1: Ja som myslel, že o pondelko.
2: No veď
1: aj. To je dokonalý systém.
2: Takže to je náhoda. To nie je možné.
1: Hej, od 17. do 20. rozhodne nehľadajte systém vo fanrádiu, ale môžete hľadať zábavu a možno aj hostku, ktorá bude súčasťou celebritnej hádanky.
2: Zábavnú.
1: Inak vážne, stand-up komička bude u nás.
2: Luisa.
1: Šrameková Garajová.
2: Áno, tak. Tak sa na to tešíme, my sme Tibor a Maca.
1: Serus.
0: Pondelky nie sú zlé.

0: či nie je zas cool mať tento taký ten hlboký zefektovaný hlas, alebo čo to je, lebo všimol som si, že aj Adéla použila v tej Ain't in LA presne ten taký hlas.
1: Že, akože, taký hlboký, myslíš, že autotune, či ako sa to nazýva?
0: No, niečo také, hej, akože môže to byť autotune, ale že ti to úplne skomprimuje hlas. Tak,
2: máš taký...
1: Počkaj, ale
0: taký,
1: to je...
0: aký ty máš prirodzene.
1: No, veď áno, za to ty nie.
0: Tak pravda.
1: Ty si nadabola čipmankou. No, ja si myslím, že toto bolo vždycky cool a proste bolo na interpretovi, že sa rozhodol to použiť.
0: Aha.
1: Ale som nevedela, že to je ona. Že seba
0: aha, to
1: dala.
0: Ja neviem, či to je ono.
1: Aha, ja som myslela, že hej.
0: Aha, ale vieme, že onu a to Luizu máme vo Fanrádiu.
1: Celebritná hádanka. Luisa Garejová Šramekova je u nás vo Fanrádiu, extrémne zlatý človek a hlavne vtipná žena, výborná herečka, skratka, všetko, ona má všetko. Všetkých 5P, ako sa hovorí.
0: Veľmi vtipné, naozaj, že už sme nejakých tých stand-up komikov mali u nás vo Fanrádiu a ja som sa fakt bavil pri tom, ako sme spolu s Luizou volali.
1: Konečne.
0: Konečne, to je výzva pre vás ostatných stand-up komici, ale nerobím si srandu. Ale fakt bola super vtipná a ja sa teším, že budeme hádať jej inak aktuálne najväčšie hobby, lebo je to pre ňu celkom novinka. Takže nebudete to vedieť, aj keď poznáte Luizu veľmi, veľmi moc.
1: Uh-huh. Nebudeme vedieť?
0: Nebudete.
1: A počkaj, je to niečo, čo mohla robiť, ale nerobila?
0: Je to niečo, čo možno ti aj napovie v prvej indícii.
3: Čaute, Fanrádio, ja som Luiza a moja prvá indícia k môjmu hobby znie, myslela som si, že je to pre starších, ale už som tam aj ja.
0: Ale kdeže? Kdeže?
3: Je to tak.
1: A ty si prekladal historicky v nejakej indícii.
0: Áno, už sa neozvem. To bolo raz.
1: Dali sme ti priestor.
0: Ďakujem za to.
1: Že myslel si, že to je pre starších, ale už je tam aj ona, to znamená, že sa stále radi do mladších, alebo už bohužiaľ Luisa je v tej kategórii.
0: Preto som tam nechala aj seba, aby som jej vysvetlil, áno, že áno. Nie je to tak.
1: Áno, ale ty furt klameš, takže... No...
0: Bolo to aj pre tentokrát. Nie, vôbec.
1: Ale ja, lebo chcela som tipnúť len tak. Uh-huh. Z plezíru, že to bude šoférovanie.
0: Uh-huh. Ty brďovedia, ty si strašne odvážne. Takto, Macka háda spoločne s vami, zlatí posluchači a posluchačky. A ja sa bojím, že či Macka uhádne hneď pri prvej indícii. Nie, je to šoférovanie.
1: Áno, ja viem. Lebo ona tuším, nešoférujem moc. Ale... neviem.
0: Aha, ale preto by to mala byť novinka, no.
1: Aj keď
0: to ja
1: nie som si úplne istá. No, je to nejaká taká aktivita, nazvíme to hobby, voľnočasová aktivita, ktorú zvykneš robiť, lebo už si na dôchodku?
0: Ja si myslím, že je to hobby, ktoré je proste skôr spájané s ľuďmi, ktorí majú vyšší vek, áno. Takže to si myslím. Ale neviem, že či to nie je trošku škatulkovanie. Hej?
1: No dobre, je tam veľa čísel?
0: Sudoku si chcela povedať?
1: Napríklad.
0: Nie, je to sudoku.
3: Myslela som si, že je to pre starších, ale už som tam aj ja.
1: Ja mám normálne, že typ na jazyku.
0: Áno.
1: Na špičke môjho jazyka sa to derie von. A je
0: tak
1: sú tam...
0: daj iba prvé písmeno.
1: Nie, ale sú tam čísla, to by ti doplo. Že sú tam čísla. Chodia na to aj mladí ľudia, ale si je to spájane s dôchodcami a v noci prevažne.
0: Aha, ja viem, no, čo myslíš.
1: Nie je to ono?
0: Nie, je to ono.
1: Je to bingo.
0: Nie je to bingo.
1: Ale je to typicky pre starších ľudí.
0: Áno, ja si myslím, že hej.
1: Ale môže to... Dobre, ale je to stále ako hobby.
0: Je to hobby, je to aktivita, áno, taká hobby, voľnočasová aktivita.
1: Okej. A je to niečo spojené s prírodou?
0: Tu ti poviem, že áno, a zároveň ti hovorím, že dosť. A poďte vy, posluchači, si tipnúť, že aká je pre Luizu Šramekovú Garajovú, teda pre stand-up komičku, herečku, všetko možné, najobľúbenejšia letná aktivita, viete?
3: Myslela som si, že je to pre starších, ale už som tam aj ja.
1: Naš

0: Macka, pre istotu nezapnem na chvíľočku mikrofón, aby som mohol hovoriť niečo, čo je čistá pravda. Macka si myslela, že sa tu spieva Fanda. Som tvoj Fanda. Však si to myslela.
1: Ty sa smeješ, ale ty si hovoril Panda.
0: A kto teraz klame? Kto? Poď si.
1: Je tam Fanda. Keby ste naozaj nevedeli.
0: A Fanda občas, fakt.
1: Celebritná hádanka. A ja som Fanda našej hostky, ktorá je extrémne zlatá a zábavná, a je to Luisa Garajová-Šrameková. My hádame jej obľúbenú letnú aktivitu v rámci celebritnej hádanky. Ja hádam, Tibor vie, vy spolu so mnou samozrejme, a toto je prvá indícia, ktorú dala.
2: Myslela som si, že je to pre starších, ale už som tam aj ja.
1: Vylúčili sme bingo.
0: To sme vylúčili, že nemá to nič s číslami, a dokonca si povedala, že príroda tam určite je.
1: Áno, že to tam rezonuje. Uh-huh. A je to niečo, čo
0: áno.
1: Teda... Je to, je to nejaká hobby aktivita, skrátka. Voľnočasová aktivita, ktorú Luisa začala robiť. Lebo už má na to vek?
0: Ja si myslím, že sa to... Teda nie myslím. Určite sa to viac spája so staršími, ale to je podľa mňa trošku škatulkovanie, hej? Že mohlo by to baviť vlastne každú vekovú kategóriu.
1: Áno, lebo... Takto, môžeme si to vyložiť tak, že nie je to o tom, že už si starší, tak to robíš, ale už máš iné hodnoty a priority.
0: Áno.
1: A tým pádom ťa to začne baviť.
0: Áno.
1: Prestaneš chodiť na party a začneš... Ja nechcem povedať nejaký príklad.
0: Možno sú to retro party.
1: Oldisky.
0: Oldisky.
2: Práve toto leto mi fakt dalo zabrať pri tom, ako som robila moje hobby.
0: Toto je druhá indícia a ja si myslím, že to fakt pomohlo.
1: Že toto leto?
0: Mhm.
1: Jej to dalo zabrať?
0: Áno.
1: Robí niečo vonku?
0: Áno, áno.
1: Fyzicky?
0: Aj psychicky.
1: Aj psychicky?
0: Fyzicky viac.
1: Fyzicky viac.
0: Mm-hmm.
1: A je... Počupiačky to robí? To je to zásadná otázka.
0: Je, je.
1: Robí?
0: Áno, aj.
1: Dá sa to robiť iba v lete?
0: Dá sa to robiť iba počupiačky?
1: Tak nebude to robiť poležiačky.
0: Dá sa to robiť, hej, akože peak, ako sa hovorí, alebo teda top, ten vrchol tejto aktivity je určite cez leto.
1: Cez leto?
0: Mhm. Uh-huh.
1: Aha, dalo by sa to robiť aj v zime, ale potrebuješ na to dobré technologické podmienky.
0: Asi si myslím, hej.
1: Uh-huh, ale dá sa.
0: No, skôr by som sa akože sústredil mimo zimu, na všetky obdobia mimo zimu, hej.
1: Je to spojené so stravovaním?
0: Je, ty už vieš, čo to je pre pána Jána.
2: Práve toto leto mi fakt dalo zabrať pri tom, ako som robila moje hobby.
0: Inak my sme sa zabudli trošku obrátiť na vás všetkých, lebo vy ste super nápady poslali, že Nordic Walking práve teraz čítam, to je Jankin tip a viacerí z vás to píšu. Nie je to pravda?
1: Mm-hmm. Že to robia iba dôchodci? Nie, tak počkaj.
0: Abo aj Macka.
1: A ja to mám akože...
0: Že je to golf, niekto píše, tak dajme ešte pomocku, že nie je to šport.
1: Nie je to šport, je to...
0: Aj keď je to fyzická aktivita.
1: Robí sa to väčšinou doma?
0: Mm.
1: Akože myslím doma v dome, mimo domu teda, ale nedá sa to robiť v byte. Ozaj?
0: Ty vieš, čo to je?
1: Ja viem, asi áno.
0: No, vieš, no.
1: A inak ja by som s tým rada napríklad začala, ale nemyslím si,
0: že... Preto hovorím, že to nie je iba pre starších.
1: Ale je to, musíš na to mať... energiu, to chcieť robiť.
0: No,
1: proste, lebo
0: podľa toho, ako si si vydýchla počuť, že ty nemáš na to tú energiu.
1: Lebo ja mám rada prírodu a aj ten konečný produkt, ale neviem, či úplne mám trpezlivosť na to.
0: No, takto, Macka má na mysli niečo nelegálne, ale Luisa robí všetko legálne, tak tam dajte vedieť, že aké je jej najobľúbenejšie letné hobby.
1: Ona nemá opletečky?
2: Toto leto mi fakt dalo zabrať pri tom, ako som robila moje hobby.
1: Celebritná hádanka. Je tu naša Luisa.
0: Áno.
1: Kapela?
3: To je Luisa.
1: Hádam aktivitu?
0: Áno.

0: Shakira u nás vo Fan Rádiu. Pozdravujeme ju, pozdravujeme Burna Boya a pozdravujeme aj Macku.
1: Áno, áno, a daj na dopravný servis. Lebo vieš, čo to znamená?
0: Viem, že poď. Aha.
1: Poďme.
0: No, iko. Vieš, čo to znamená?
1: poďme.
2: Počúvate Fan Rádio, lebo pondelky nie sú zlé. Rádio.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
6: 8 000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
7: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8 000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
6: Volkswagen.
8: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekný večer s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám iba radary. Jeden je na R1 za Čaradicami smerom do Zlatých Moraviec a ďalší ste videli na viazde do Košíc smerom z košických Olšian. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: This Feeling, to tam spieval Ed Sheeran v pesničke od Martina Garrixa, a teda v preklade, že milujem tento pocit, a to aj ja, keď si hráme novinky vo Fan Rádiu, ako napríklad táto, ďalší hit, ktorý určite milujete. Aj Macu.
1: Inak ale iba som ti chcela povedať, že to nie je úplne nová pesnička.
0: Lebo Macka sa hlásila a zrazu... je to novinka, repeat it.
1: Je to novinka, ktorá bola konečne vydaná, ale vytvorená bola 12 rokov dozadu.
0: Oho, vážne.
1: No a Martin Garrix normálne túto pesničku hrával na koncertoch a fanúšikovia chceli veľmi, aby ju vydali.
0: To preto si sa neozvala hneď, lebo ti načítavala ešte táto informácia.
1: Áno, že loading.
0: Tam boli akože fakt veľmi náročné údaje.
1: Áno, tak musela som stiahnuť, vieš, z cloudu tieto staré informácie.
0: A za tento čas, čo sme rozprávali, sme stihli stiahnuť aj našu hostku do Fan Rádia.
1: Celebritná hádanka. Luisa Garajová Šrameková. Dosť dlhé meno, ale zaslúži si ho. Luisa, ktorú poznáte samozrejme ako moderátorku, herečku, komičku.
0: Dosť veľa aktivít, ale zaslúži si ich.
1: Áno, a my my hádame jej novú letnú obľúbenú aktivitu, ktorú robí.
0: Máme tieto indície.
2: Myslela som si, že je to pre starších, ale už som tam aj ja. Práve toto leto mi fakt dalo zabrať pri tom, ako som robila moje hobby.
0: A tým pádom sme zistili, že je to vonku a že je to s prírodou späté.
1: Áno, a fyzicky, aj psychicky, ale najmä fyzicky náročné. Je to niečo, čo by možno robili aj mladí ľudia, ale proste tak nejak na to musíte asi dozrieť. Ale robia to aj mladí
0: ľudia.
1: To
0: si myslím, presne, a možno aj si viac vážiš ten čas, čím si starší, uh-huh, a vieš ho investovať do takých podstatnejších vecí. A keď si mladý, si myslíš, že najlepšie investuješ čas, keď ideš na party. Či to iba za seba hovorím všetko toto? Že to seba som odzrkadlil?
1: Akože ja ti nechcem kaziť ilúzie, ale ty už ani nie si najmladší.
0: Poďme na Joža.
3: Luisa určite zavára alebo robí jam.
0: Aha.
1: Je dobré. Dobrý tip. A dá sa robiť aj vonku v podstate.
0: Áno,
1: v letnej kuchyni alebo tak. Ale nie je to ono, lebo ja už myslím, že viem. Ja hádam spolu s vami, milí poslucháči, ale myslím si, že mám správnu odpoveď v hlave.
0: Ty vieš, ty sa ma pýtaš také veci, že či čupíš pri tom, čo je správna otázka.
1: Akože vieš sa aj predkloniť, ale budú ťa boliť kríže, takže skôr budeš čupieť.
0: Áno.
1: A dá sa to robiť aj v zime, ale musíš mať na to podmienky.
0: Hej, čiže zimu by som skôr vylúčil, alebo by som sa skôr orientoval na všetky obdobia okrem zimy. Máme tu Maťa.
4: Čaute, tu Maťo, a ja si myslím, že to je pálenie slivovičky.
0: OK, možno.
1: Pálenie slivovičky? Čo to zrovnenina?
0: Keď ju máš fakt rád. Ale Luisa má rada skôr vínko, však od 18 zodpovedňa, ale ona je taká somelierka.
1: Áno, Luisa má radšej, ale nie, tak akože, čo ja viem, či páli? Páli?
0: Nikdy by to nebolo na škodu.
1: No je to ono, není.
0: Nie. Dajme tretiu indíciu.
2: Sice to stále neviem rozlíšiť, ale motika real. Tak znie moja tretia indícia.
1: Tak teraz ma úplne zapiekla, neviem.
0: Však.
1: OK, tak asi máme.
0: Hej.
1: No, je to taká aktivita inak, ktorú ja by som fakt chcela robiť, ale mne sa tak nechce.
0: No, lebo ty vždy, keď to vyskúšaš, tak vždy koniec koncov prídu policajti k tebe na záhradu, že nie, Macka, toto nie.
1: O fletačky mám.
0: No.
1: Jej, to je, počkej, problém je v tom, čo sadím?
0: No, práve.
1: Nie, ale vieš čo, mňa, napríklad aj tá motika, aj ten reel mi vôbec nevadí, to ma baví. Aha. Mňa nebaví hlina.
0: A to nevraví o politike.
1: Ale áno, práve.
0: Poďme na tie vaše tipy, že či motika vystrelí. Sme zvedaví, že či viete, že Luisa, akú má najobľúbenejšiu letnú aktivitu?
1: Dajte vedieť v hlasovke najlepšie.
2: Sice to stále neviem rozlíšiť, ale motika real. Tak znie moja tretia indícia.
5: Celebritná hádanka.
1: Je to naša Luisa.
0: Áno.
1: Kapela?
6: To je Luisa.
1: Hádam aktivitu?
0: Áno.
1: Tak nám

20 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: neviem, či treba viac povedať. Wow. Dobre, dvakrát stačí, keď sa povie Olivia Dean u nás vo Fan Rádiu. Wow. Pondelky ozaj nie sú zle.
1: Wow.
0: Teraz? Už bolo dosť wow? Ja si myslím, že áno.
2: Celebritná hádanka.
1: To wow bolo na pondelky.
0: No veď aj za mňa, Olivia Dean, čo ja viem, pohode.
1: Hej, dosť dobrá babenka. No, ale sme radi, že dosť dobrá babenka prijala aj pozvanie sem k nám do fanrádia, do pondelky nie sú zlé, tak sa volá naša relácia a jej meno je Luisa Garajová-Šrameková.
0: Je to herečka, je to stand-up komička, moderatorka, spevačka, všetko možné, super šikovná, ale má jednu voľnočasovú novú aktivitu, na ktorú ste sa snažili prísť.
3: Čaute fanrádio, ja som Luisa. A moja prvá indícia k môjmu hobby znie... Myslela som si, že je to pre starších, ale už som tam aj ja. Práve toto leto mi fakt dalo zabrať pri tom, ako som robila moje hobby. Sice to stále neviem rozlíšiť, ale motika real. Tak znie moja tretia indícia.
0: No a vystrelila motika?
1: Ja si myslím, ale že je to aktivita, inak mimochodom, ktorá je pre všetkých. Len to chcem tak vždy akože uviesť na pravú mieru, že to nie je úplne o veku.
0: Ja si tiež myslím. Ja som to celý čas tiež prizvukoval, že ono sa to trošku tak škatulkuje, že to patrí k tým starším. No,
1: no skrátka nie je to bingo. Aj keď aj bingo vlastne už objavili mladí. No,
0: jasné. Tam nájdeš všetkých do 25 a potom to... nad 70.
1: Tak. Pravda, pravda. No ale poďme teda zistiť, či motika vystrelila.
4: Ahojte, tak asi má taký istú obľúbený koníček ako ja. Je to pestovanie zeleniny a hrabanie sa v hline a s kvietkami.
5: Ja si myslím, že Luisa záhradkárčí.
6: Podľa mňa Luisine hobby je záhradkárčenie.
7: Záhradkárčenie.
8: Okopávanie záhradky.
9: Luisa určite začala záhradkárčiť.
10: Ahojte. Dano Východ Lipany, prezviskom Šramko, čiže skoro niečo podobné. Tak podľa mňa jej obľúbená aktivita je čas strávený v záhradke.
11: Tu Dominik, je to pestovanie ovocia a zeleniny. Ahojte.
12: Takže je to záhradkárčenie a v tomto s Luisou súcitím, pretože ja všetko, čo zasadím, hebne, ale snažím sa. A pokračujem.
0: To je výborné.
1: Nie, my súcitíme s tebou.
0: Zelenina, čauko, panko.
1: Čauko, Dominik. Perfektné. Ja som rada, že sa tam aj našli ľudia. Uh-huh. Aj taký mladý ako Dominik. Čiže len potvrdil to, že to nie je pre.
0: Ale nech nám to potvrdí Luisa.
3: Wow, no perfektné. Vy ste to uhádli a ja som trošku neverila, že to uhádne.

0: karčení. Ja neviem, či mala niekedy v živote taký rozhovor.
1: Akože, že iba o tom sa pobavíme?
0: Ale o veľa zaujímavom, tak určite ostaňte s
1: Podrádiom. Lebo my už všetko vieme o nej preca.
0: To je inak pravda.
2: Celebritná hádanka.
1: Je to naša Luisa.
0: Áno.
1: Kapela?
3: To je Luisa.
1: Hádam aktivitu?
0: Áno.
1: Už nám nepíšte.
2: Iba po Fanrádiu pondelky nie sú zlé.

0: Inak pršalo, kedy to bolo štvrtok?
1: Myslíš, búrka bola?
0: No, extrémna. Vôbec som vtedy nemyslel na suši, ale na to, že či moje auto je napríklad OK.
1: Ja narážaš na text, ktorý sa v tom spieva? Zopakuj to. Hey.
0: Najviac po búrke chutí suši.
1: Uh-huh, aha, tak ale nie, keď pršalo, si mal myslieť na suši, ale potom si mal dať. Stále nič? Stále nič?
0: Tak preto sme si hrali ešte raz tú pesničku, aby som ja pochopil tento text.
1: Hej, presne. Ale ja som tiež na to nemyslela. Ja som len myslela, ako rýchlo zozbierať všetky
0: krúpy.
1: Veci.
0: Sa ti roztopili potom, že to bola smono. Zbytečná robota.
1: Nie, všetko som musela sprátať dovnútra. A hlavne padali okolo, ja som cítila ako v apokalypse, lebo spadali okolo mňa obrovské kusy stromov, akože haluze.
0: A plus si pozerala Armageddon popri tom, tak možno aj preto.
1: Jej to išlo z notebooku? Som nevedela.
0: Teraz pôjde z fanrádia aj dopravný servis, počasie správy, to všetko má pre vás Vládko pripravené.
2: Počúvate Macu a Tibora v pondelkovom fanrádiu. Fanrádio. Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger a Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
3: Aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary. Na R1 za Čaradicami smerom do Zlatých Moraviec je jeden a ďalší ste videli na výjazde do Košíc smerom z Košických Olšian. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
4: O chvíľu bude 18 hodín a

0: Ideme aj na aktuálne správy. Extrémne sucho ostalo v Prešovskom a Košickom kraji a ojedinele aj na Podunajskej nížine a po Nitri. V hlbšej vrstve pôdy extrémne sucho stále na približne 2/3 územia. Na svojom webe o tom informovalo SHMu s tým, že situácia sa zlepšila hlavne na západnom a strednom Slovensku. Zamestnávateľia nesúhlasili so vzorcom zvyšovania minimálnej mzdy pri nedohode. Dôvodom je, že nie je naviazaný na kľúčový parameter produktivity práce. Prezident asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
1: To je ten základný vec, ktorú teda zamestnávateľ vyprodukuje pre zamestnanca a podľa toho sa má odvíjať jeho odmena a podľa tejto veličiny by sa mal aj odvíjať rast minimálnej mzdy a rast všeobecne miest. Toto tam vôbec nie je zohľadené, čiže toto je ten kľúčový parameter. A samozrejme to, čo kolegovia hovorili, odpojenie minimálnej mzdy od príplatkov, zrušenie paragrafu 120, teda tie stupne náročnosti.
0: Asociácia navrhla otvoriť diskusiu o samotnom nastavení automatu, tak aby lepšie zohľadňoval ekonomickú realitu podnikateľského prostredia, vývoj produktivity práce aj celkovú mzdovú úroveň. V Košiciach v najbližšom období vznikne non-stop lekáreň. Spoločne s Bratislavou budú prvými mestami, kde budú tieto modely otestované. Oba budú následne vyhodnotené a ak sa osvedčia, ministerstvo zdravotníctva bude hľadať riešenia, aby sa tieto lekárne postupne rozšírili aj do ďalších regiónov a krajov. Škola dáva väčší priestor žiakom, učiteľom aj ďalším účastníkom, aby sa podieľali na vzdelávaní. Žiak bude ponovom viac zodpovedný za svoje učenie a vzdelávanie. Vyplýva to zo štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie. Ten začne od septembra platiť vo všetkých prvých ročníkoch základných škôl. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude oblačno až zamračené, spočiatku je zmenšená oblačnosť. Ojedinele na severe miestami môže pršať a vyskytnúť sa môžu aj búrky. Denná teplota v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov, všade inde 24 až 30.
2: Pondelky nie sú zlé.
3: Nie sú, ozaj nie sú zlé naše pondelky, lebo ich trávite každý pondelok, logicky, s Tiborom a s Macou. Dnes dokonca 24. augusta, čo je, som sa dočítala, že International Strange Music Day, čiže deň čudnej hudby.
4: Aha, ja som sa dočítal, že 24. bývajú presne vždy aj Vianoce, tak presne takto o 4 mesiace budú.
3: To si sa musel dočítať?
4: No tak, ale čítam veľa. Som chcel povedať, že čítam.
3: Aspoň ťa to posúva. Som rada, že sa to konečne dozvedel. Teraz mi prosím vyrátaj, koľko ostáva do Vianoc.
4: No 4 mesiace.
3: Počkaj.
4: Viac tam nepísali. Ja. Už som potom prestal čítať, vieš, čo táto pozornosť Gen Z generácie, to nie som ja, však, ja som millennial.
3: Jedna veta a ideš, ide pozornosť dolu. Ty si, ale si bohužiaľ millennial.
4: Aha, aha. Uh-huh.
3: A myslím, že Gen Z...
4: Je to isté, čo millennial?
3: Nie, vôbec nie. A práve, že by si s nimi nemal až tak rozumieť.
4: Podľa mňa dosť relevantné informácie dal Vladko, je to 101 oproti tomu, čo dávame my za informácie
3: a
4: zatiaľ.
3: A pritom on je Gen Z.
4: Aha, tak toto sme sa dozvedeli. Veľa sa dozvieme od našej Luizy, ktorá je stále ešte hostkou u nás vo Fanrádiu, Luisa Šrameková-Garajová.
3: Budeme sa baviť o jej novej letnej aktivite, a ktorou je inak záhradničenie. A teda, ak ste náhodou v živote nepočúvali Fanrádio, a je to, lebo je to pre vás strašne čudná hudba, tak teraz je tá chvíľa, aby ste ju počúvali, pretože International Strange Day Music Strange Music Day.
4: Mm-hmm. Dobre, dajme si viac času na to. Povedz to.
2: Počúvate Fanrádio, lebo... Pondelky nie sú zlé.

0: U nás vo Fanrádiu ešte stále Luisa Garajová-Šrameková, ktorú podľa mňa poznáte podľa toho, že prešla 300-kilometrovú obrovskú púť a možno aj podľa toho, že je to herečka, stand-up komička, inak všetko, speváčka, moderátorka, všetko. A vysmiata
1: všetko
0: vždy.
1: Všetko a nič.
0: Ale kdeže? Ahoj, ako sa máš?
1: Ahojte, mám sa veľmi dobre, rada som teraz aj s vami, ale inak si užívam veľmi pokojné leto, také iné ako doteraz.
0: Uh-huh. A ty si inak akože milovník leta, že nemáš to tak, že odpočítavaš, kedy decka pôjdu do školy?
1: Vieš čo, vôbec, akože tým, že už mám decka, ktoré sú vo veku, kedy o nich viac menej neviem, lebo si už manažujú svoj čas aj v lete sami, tak je to úplná pohodička, akože je mi to jedno, už to nie je, že tešenie na september, že zmiznú z domu, akože varím tak či onak, akože nechodia moc v škole na obedy, takže to je jediná vec, ktorá je taká, akože áno, ale inak je to pohodička.
0: No, ale...
1: Ja som letná, rozhodne, v zime je proste pre mňa strašne dlho.
0: Jasné to, ako by si okopávala záhradku v zime, vieš? Akože tam to vidím už... najväčší problém.
1: No veď to ešte neviem, lebo ešte zimu som tu vlastne nezažila, takže možno prídem aj na to, že zima v dome je väčšia nuda ako zima v byte. Neviem, uvidím. Zatiaľ mám za sebou iba prvé leto.
0: Čo sa záhradkárčenia týka, ale tak nám povedz, že paradajky, alebo čo nájdeme na tvojej záhradke?
1: Prechádzam sa po záhrade. Ako najviac ma... Zasadila som egreš, tak som mala dve guličky toto leto. Zasadila som čierne rybezle a mala som 4 guličky a červené som mala dve tiež. Takže to je moja
0: hlavná
1: rybezly napríklad, ale rajčinkám sa darilo, tých je možno aj 8.
0: Vieš, ako to točili MTV, nie? Že welcome to my crib. Že zobrali, tak ty by si mohla takto na záhradu. Že tu je egreš, dve bobule, to je tento rok.
1: Áno, akože, ale napríklad mám to šťastie, že práve strážim dom kamoške jednej, ktorá je veľmi dobrá záhradkárka, už to robí niekoľko rokov a normálne má takú úrodu, že som si nazbierala u nej a urobila som prvýkrát aj kečup tento rok. Takže normálne proste jedna teta na dedine.
0: Ty si spravila kečup?
1: Áno.
0: A počuj, a to akože nie je, že celkom robota?
1: Akože robota horšia ako aká. Akože je to pre mňa nové a ja fakt mám to, že čo je nové, to je dobré. Takže mňa tieto veci a výzvy bavia a asi to nebude úplne, že teta Luisa bude nosiť na plac všetkým kolegom kečupy. Konkrétne spravila som dve malé flaštičky, hej? O tom sa bavíme.
0: Ale chcel som aj ja jeden kečup, tak nič, ale chcem sa aj ďalej baviť ešte. S našou Luisou ostáva u nás vo Fanrádiu, tak ostaňte aj vy.

0: Pozdravujeme z fanrádia ešte stále aj s našou dnešnou hostkou Luizou Garajovou Šramekovou, slovenská herečka, stand-up komička, speváčka, moderátorka, všetko možné, dokonca aj záhradkárka, po novom celkom vášnivá, lebo to sme hádali v rámci celebritnej hádanky ako jej najväčšie letné hobby. A teraz, Luizi, ja si neviem predstaviť záhradkárske vtipy, aj keď ty určite nejaké nájdeš, ale predpokladám, že po lete s herectvom aj stand-upom stále ďalej pokračuješ.
1: Áno, ono je to vlastne trošku aj novinka, pretože som si dávala od stand-upu chvíľku pauzu, ale zase sme sa dohodli s Janom a so silnými rečami, že teda idem znovu sa pričleniť k partii a budeme chodiť po Slovensku, takže párkrát do mesiaca určite niekde v kultúráku ma môžete vidieť aj ako znovu obživlú stand-uperku a priznávam sa, aj záhrada je inšpiratívna.
0: Dobre, tak to sa tešíme. Inak počuj, že toto nám povedz, lebo ja viem, že je to možno taká klasik otázka, ale že mne to príde, ako by si bola v hokejovej šatni, keď budeš s nimi v backstage s chalanmi. Že či si tam ako slečná dáma prijatá, vieš? Že...
1: Vieš čo, smrdí tam určite menej. Akože naši chlapci sú čistotní a bola som aj v hokejovej šatni. No. A takže naozaj u nás je to v tomto oveľa príjemnejšie, ale je tam väčšinou nuda. Každý pozerá do svojho papiera a sústredí sa na svoje vystúpenie, takže ak zažívame nejakú srandu, tak skôr po vystúpkach alebo v aute, ale v tej šatni možno by diváci boli prekvapení alebo poslucháči, ale väčšinou je tam fakt, že nuda a každý sa normálne sústredí na seba a väčšinou, keď aj prídem teraz ich pozrieť a chcem s nimi pokecať len tak, keď nemám vystúpenie, tak sa so mnou vlastne nikto nebaví. Takže teraz sa teším, že sa dozviem, čo majú nové, keď budeme zase kilometre bráziť po Slovensku v dodávočke a trošku sa dozvieme o sebe viac.
0: Hej, oni o tebe. Oni o tebe, že?
1: Aj to je možné.
0: A tak si mi predstav, že ten egreš nie a nie.
1: Už vidím, jak im pôjdem na nervy. Im hovorila o deťoch teraz o záhrade. Bože môj.
0: Sa tešíme, že sme mohli s tebou pokecať o záhrade. Inak, ja som nevedel, kam sa vyvinie tento rozhovor, ale vidíš. Tak sme sa čo to podozvedali. Daj nám nejakú, počuj, týmto to ukončíme, záhradkárskú radu. Že toto proste, že must have každý, čo začína ako záhradkár.
1: Vieš čo? Ja mám teraz také, že vlastne to ani nie je záhradkárčenie, ale to je len kompletka toho, ako mi preplo, ako sa zmenil môj život, ale práve teraz musím skončiť tento rozhovor, lebo sa mi niekde stratila mačka. Mám malú mačku a asi išla na prechádzku na cintorín, takže pôjdem ju asi hľadať. Takže podľa mňa záhradka a mačka je to life changer, či čo to, ako to povedať. Proste je to paráda.
0: Tak nám povedz, ako sa volá mačka, my ju vyhlásime v dopravnom servise.
1: Dobre, ak sa náhodou stráti moja mačka, tak vyhlásite. Moja mačka sa volá Oliver Turbo Rasťo.
0: Tak, tebe fakt, ale...
1: ale každý chcel nejaké iné meno, tak ja som chcela Olivera.
0: A kto chcel Turbo?
1: Turbo a Rasťo. No, deti. Takže vlastne potom sme sa... Muž nechcel vôbec mačku, preto našťastie mačka nemá 4 mená, ale iba 3. Mm-hmm. Takže je to Oliver Turbo Rasťo.
0: No, tak to máš ťažké, že musíš hľadať mačku, ktorá má v mene aj Turbo. Držíme ti palce, Luizi, ďakujeme krásne, že si bola u nás vo Fan Rádiu a pozdravujeme.
1: Dobre, ďakujem, bolo by s vami fajn. Ahojte.

0: Pozdravujeme z Fan Rádia, toto bola energická pesnička s názvom Energy.
1: Náhoda?
0: Áno, 5 raz, áno.
1: Si predstav, že sa volá nejaká pesnička Energia, Energy a bude úplne pomalá a smutná, depresívna.
0: Že čo by sme mohli dať do tejto pesničky? Daj tam banjo a len to, nič iné tam nedaj.
1: Taký plač.
0: Banjo a plač, to v živote nebolo spolu. Ak nás počúvajú nejakí hudobní skladatelia, zložte.
1: No, prekvapte nás. Dneska je mimochodom medzinárodný deň čudnej hudby, takže no, by sa to aj patrilo.
0: Banjo a plač, dobrý návrh. My si dáme hru Dobre, ale zle, inak to je dosť klasická hra u nás vo Fan Rádiu pre nás dvoch.
1: Inak a pritom vôbec úplne netradičná, lebo vlastne vašou úlohou je na otázky odpovedať nesprávne.
0: A čo to my milujeme inak, fakt.
1: To je vlastne správne. My chceme, aby ste klamali, takže poďte, zapojte sa do toho a bude to vyzerať približne asi takto. Čo je dnes za deň?
0: Útorok.
1: A to je vlastne správne, lebo je pondelok.
0: Veru tak.
1: Veru tak.
0: Keď chceš počúvať hudbu, ale nechceš, aby to počulo okolie, čo použiješ?
1: Slúchadlá.
0: No, tak Macka by prehrala.
1: Ja by som prehrala.
0: Lebo odpovedala správne. Vy musíte vždy zodpovedať nesprávne každú jednu otázku a môžete tak vyhrať aj merch Fan Rádia. Tak sa zapojte.
1: Kúrnik šopa, to je ťažké.
0: Je.
2: Napíš do Fan Rádia alebo pošli hlasovku na SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Ahoj, čo sa deje?
5: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
4: No veď Duffer.
5: Ako prosím?
4: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
5: Aha.
4: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
6: Duffer. Dobré papierníctvo.
7: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone.

0: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Giraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
2: Hobitex Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitex.sk. Experti na záhradné stavby.
3: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
4: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
5: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.
6: Hity, ktoré milujete.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po pol hodinke sa s Fanrádiom ideme pozrieť aj, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Nahlásili ste nám jeden radar v Bratislave na Jantárovej. Smerom na Rusovsku merajú. Strážte si rýchlosť a už vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Smith. Akože pokojne by mohol byť Slovák. Mali by sme ho kúsok radšej.
1: Áno?
0: Mali.
1: Podľa mňa, akože mám ho dosť rada aj bez toho, aby bol Slovák, ale je pravda, že potom, keď sa niečo stane, že je to také, že niekto sa preslávi v zahraničí, je to Slovák, to je náš, tak to hrdo.
0: Pozor,
1: to musíme všetkým povedať.
0: Narodený síce niekde úplne inde, alebo chvíľočku mal. Nie, tešíme sa z toho a hlavne sa tešíme fakt z interpretky, ktorú ste, predpokladám, zachytili.
1: A ktorá sa narodila v Bratislave.
0: A ktorá aj žila dlho v Bratislave.
1: Ktorá je proste slovenská, deva ako repa.
0: Presne tak, Lucia Bíla.
1: Inak áno.
0: Je to Adéla.
1: Ja, toto je normálne, že ja neverím tomu, že toto je slovenský hlas, ale je to naozaj slovenka Adéla, inak s Dlžňom. Uh-huh. A Dlžňom, prečo má vlastne české meno?
0: Aha.
1: Že by sa chcela odlišiť od Adely Vinceovej, že akože aby sme tu nemali Adelu, ale máme
0: Adel. Ale zase nechcela byť Adel, spevačka, tak chcela byť niekde napomedzi, tak je Adela.
1: Aha, aby sa odlišila.
0: Tak aha. Na toto sme prišli. Toto máme vyriešené.
1: Áno, ale sme radi, že sa konečne slovenské meno reálne dostalo do svetového popu. Naozaj sa jej darí, však aj Elton John si ju zavolal do svojej relácie a tak ďalej.
0: Podľa mňa ste zachytili aj video, ako so Sombrom bola v jednom aute.
1: Áno, to bolo dnes rande, že by aj takto expandovala?
0: Nie, však nevieš, ako to bolo?
1: Čo, že spoločná nová pesnička?
0: To nevieme tiež, ale som šiel na stage a odprevadila ho, inak kde je gentlemanstvo, lebo odprevadilo dievča Sombrho na stage.
1: Počkaj, ale ona išla na jeho koncert?
0: Ale iba akože backstage sa už rozlúčili, po ceste začal Sombr len tak bez dôvodu klikovať, čo som akože nepochopil, že pozrite, koľko viem dať klikov. A potom vyšiel na stage Sombr, tak to odprevadil.
1: Áno, už to vidím, to video má pokračovanie, ja som videla iba, že spolu sa zjavili v aute.
0: No, keď by si mohla vybrať, že či si teraz zahráme Sombr alebo Adélu, tak?
1: Tak hádaj, koho iného. Lebo ona je zo Slovenska a my to potrebujeme všade hovoriť, lebo je naša.
0: Je to tak. Počujte, mne sa páči začiatok tej skladby. Keď je tam to DJ-ské čk, čk, čk, čk.
1: A ten hlas, ktorý je takto spomalený a znižený?
0: Tak tu púd zaspievať ty vo Fanrádiu práve teraz.

0: Hej som Brr, u nás vo Fun Rádiu 12 to 12, už pesnička, ktorú veľmi dobre poznáme a podľa mňa je hra, ktorú veľmi dobre poznáte vo Fun Rádiu. Volá sa Dobre, ale zle a budeme ju hrať s Fun Rádiovskou posluchačkou Jankou.
1: Ahojte.
2: Nazdar.
0: Toto je naša klasická posluchačka Janka, inak treba povedať, lebo to je presne ona, ktorá nám väčšinou na celebritnú hádanku pošle akokoľvek sformulovaný sex, tak sa tešíme, že kde sme ťa zastihli práve teraz, Jani?
1: Práve som na ceste domov.
0: Na Slovensko?
1: Nie, domov v Taliansku.
2: Aha, počkaj, takže ty žiješ v Taliansku, takže vlastne pre teba, ty by si mala stále posielať seso.
0: To je sex po taliansky? Hej. Inak dobre vedieť.
2: V každom jazyku to treba vedieť. Minimálne pre Janku, lebo raz možno budeme vysielať aj niekde mimo. V každom prípade, ďakujeme, že sa ozvala, alebo že si ideš zahrať s nami hru.
1: Áno, vyskúšam.
0: Lebo bude tvojou úlohou minimálne 10 krát na všetko zodpovedať nesprávne, vždy spraviť tú odpoveď nejak opačnú, klamlivú. A ak sa ti to bez chyby podarí 10 krát, tak získavaš merch Fun Rádia. Janka, povedz, keď budeš pripravená, ja spustím časomieru.
1: Poďme na to.
2: Jani, o koľko týždňov končia tohto ročné prázdniny?
1: 10 týždňov.
2: Akej farby je espresso s mliekom?
1: Ružové.
2: Doplň pesničku. Keď si šťastný, tlieskaj.
1: Krídlami.
2: Na čo slúži klimatizácia?
1: Aby nám pideklo pod zadkami.
2: Vymenuj aspoň dva predmety, ktoré plávajú na vode.
1: Kameň a železo.
2: Opíš, ako vyzerá fotoaparát.
1: No, fotoaparát je taká obrovská vec.
2: Super. Ako

0: Že si to takto parádne zvládla, akože mala si inak dosť ťažké otázky.
1: Dosť ťažké otázky, neviem, kto ich robil. Ja som to nebola. Ale počúvaj, mňa by zaujímalo teda, aký je to predmet, ten fotoaparát. Ja som ti musela skočiť do reči, aby sme to stihli.
0: Hej, inak.
2: No a ja už ani neviem, čo som povedala.
0: Že je obrovský, ty si úplne zabudla. Ty si sa možno aj otočila chôdzou, kde si ideš úplne opačne práve teraz. Inak, dobre si šla na to. Ďakujeme ti krásne, Ani. Napríklad tešíme sa, že si nám neodpovedala v taliančine, ale že si to celé zvládla po slovensky. A budeme sa na teba tešiť opäť niekedy na budúce, keď nám nahráš SESO do hlasov.
2: No, dobre, tak na ďalší pondelok.
0: Merch Fan Rádia je tvoj. Yeah.
2: Ďakujem,
1: určite tešíš a my sa tešíme, že ho budeš nosiť v Taliansku, čiže robíš nám nejaké promo aj mimo.
0: A čo sa zase už menej teší, je naša recepčná, že to bude posielať do Talianska.
1: Ale platí to fanko, takže to je jedno.
0: Je nám to úplne jedno. Pozdravujeme ťa, Jani, krásny pondelok.
2: Ďakujem vám krásne, ďakujem a teším sa. Pozdravujem aj ja vás všetkých. Iba po Fan Rádiu pondelky nie sú zlé. Rádio.

0: Takže o mne pesnička? Nieč sťahovačne. Že sa pohybujem ako zviera? No ďakujem pekne.
1: To by si chcel. You wish, ako sa hovorí. Ale keď sa aj, inak mimochodom je kapela, ktorá vám hrala z fanrádia pesničku o Tiborovi, volá sa Enemo. A to keď sa aj, sú dievčatá. Mimochodom chcem zacúvať za Adélou, ktorá je Slovenka a teraz tak vystrelila do sveta svetového popu. Tak ona vlastne bola v súťaži, kde sa snažili vytvoriť z finalistiek túto dievčenskú kapelu Cat's Eye.
0: Ale prd, Adéla mala byť súčasťou?
1: No, ona sa prihlásila do tej súťaže, keď zistila, že nechce robiť profesionálne balet.
0: Áno.
1: Takže chce byť spevačka, chce preraziť v zahraničí, tak sa prihlásila do súťaže, kde v podstate tá súťaž bola o tom, že hľadali top 5 alebo 6 proste tých finalistiek, ktoré budú členkami tej kapely Cat's Eye.
0: Áno.
1: Adéla sa tam nedostala, pretože hlasovali ľudia, hlasovala verejnosť. Mm-hmm. A samozrejme Slovensko je malá kraj, iná, takže nedostala dostatok hlasov.
0: Buď Adéla rada.
1: Je, ona je.
0: Z pesničky Ain't in LA tisíckrát lepšie ako táto, to čo bolo za sonky, tak prestaňme ohrať. Ale nie.
1: Ale nie.

0: Je rada, povedala to aj Eltonovi Johnovi, lebo ona nemusí s nikým nič riešiť, so žiadnou členiek tej kapely, ale proste sama je v sebe pánom.
1: Tak by sme len tak kontroverzne pustili aj tento hit, ktorý milujete z Fan Rádia.
0: My len preto, aby sme o nej mohli hovoriť.
1: Aj teraz.
2: Toto sú Maca a Tibor vo Fan Rádiu. Pondelky nie sú zlé.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Chladnička beží.
8: Wi-Fi funguje.
7: Mobil sa nabíja.
8: A elektromer sa teší.
7: To teda áno.
9: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. Unicredit Bank.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: A po polhodinke sa s Fan Rádiom ideme pozrieť aj, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Nahlásili ste nám jeden radar v Bratislave na Jantárovej smerom na Rusovsku. Strážte si rýchlosť, jazdite opatrne a ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Pondelky nie sú zlé. Nie sú zlé.
0: Aj do tretice nie sú zlé pondelky, lebo už sme v tretej tretinke, v poslednej vlastne tretine nášho vysielania. Pondelky nie sú zlé vo Fan Rádiu s Macou a Tiborom. A v rámci tejto hodiny budeme trošku vedecky sa pozerať na svet.
1: Mm-hmm, lebo? Či len tak?
0: Ja, vieš čo, nie, naštvalo ma, že už je dneska výročie 20 rokov, odkedy, alebo viac možno, áno, 20 rokov, odkedy Pluto nie je planéta.
1: Čože?
0: Áno, dnes je výročie. Pluto wow. Bolo degradované.
1: No.
0: A ja som sa to učila ako 9 planet a teraz som z toho zmetená posledných 20 rokov, takže mohli by sme sa
1: tomu... Nevieš sa to preučiť, hej?
0: Neviem, nechcem to prijať. Je mi to ľúto.
1: Dobre, tak aj o Plute to bude určite. Dáme aj meninovú pesničku, toto bude zaujímavé inak, podľa toho, čo pozerám do nášho kalendára, že aké tam meno je.
0: Akože môžeme to prezradiť, asi to aj viete. Bartolomej. Uh-huh. A nakoľko my vždy hľadáme v zakutiach...
1: Pesničku, kde sa to tam spieva, no?
0: Áno, v zakutiach, útrobách internetu, tak...
1: Prečo to bude náročné?
0: Niekedy to musíme zložiť aj my z rôznych pesničiek.
1: No. Tak nejak si pomôžeme, veríme, že ostávate s nami. Tibor a Maca pozdravujú.
2: Fan

0: Oh yeah, my chico. U nás vo Fan Rádiu.
1: Majčiko, čiže môj chlapík, je pre mňa Pluto, ktorý dnes, bohužiaľ, ani neoslavuje, ale dnes máme taký deň, 24.
0: Počkaj, pustím taký smutný vesmírny podmas. Je to
1: dosť veselé, ale to lebo nestrácame nádej. Dnes je výročie dňa, keď Pluto degradovali z regulérnej planéty na trpasličiu. Oh. Predstavte si, že 76 rokov chodí Pluto do práce ako planéta a potom príde porada a povedia mu, že Pluto, môžeš na chvíľku? A odvtedy máme...
0: A tam sedí Neptún, hej, Urán.
1: Ale odtedy máme v slnečnej sústave už len 8 planét. To je tak nefér.
0: Malo si Pluto zavolať nás ako právnikov, podľa mňa.
1: Áno, mal.
0: Lebo my máme určite argumenty, prečo malo zostať Pluto ako planéta.
1: A vedeli by sme ho obhájiť?
0: No skús, máme nejaké?
1: Tak podľa mňa, dosť dôležitý argument je, že Pluto je Disney legenda. Mickeyho pes Pluto, ak ste pozerali Mickey Mouse, dostal už v roku 1930 meno po tomto Plutovi, teda po planete Pluto, presne v tom istom roku, ako ho objavili.
0: Aha.
1: Čiže vedci degradovali aj psa najväčšej Disney hviezdy.
0: No dobre, ale tak Disney, to by nám možno nejak vedeli vykecať. Dajme nejaký ďalší argument.
1: Dobre, Pluto má 5 mesiacov. 5. Uh-huh. Merkúr nemá ani jeden. Venuša nemá ani jeden. A
0: to
1: stále,
0: je pravda.
1: A stále ich nazývame planetou.
0: No, nech idú preč, Merkúr a Venuša.
1: Presne tak.
0: Budeme hneď my prvý pri slnku.
1: Čiže o čo je horšie Pluto, keď dokázalo udržať na sebe 5 mesiacov?
0: Daj ďalší argument.
1: Má srdce. Pluto má naozaj srdce.
0: A bije?
1: To neviem, musíme ísť do vesmíru, aby sme to overili, ale na povrchu Pluta je obrovská svetlá oblasť v tvare srdca, ktorú odfotila sonda New Horizons. Planéta so srdcom a my ju vyhodíme z partie.
0: Inak to je dosť bezcitné.
1: To je dosť bezcitné.
0: Akože stále máme Urán a Neptún, kde pršia diamanty. Tých sme nevyhodili, aha. Chápem. Určite vyhoďme srdce, kašľať na to, nie? Urán, Neptún, jasne, vy zostaňte, vám tam pršia diamanty. Tie sa nemusia báť, tieto planety.
1: Áno.
0: Nevyhodíme nikdy.
1: Chápeš, ale toto aj vo vesmíre vládne. Toto bezcharakterné prahnutie po peniazoch. Ja ako milovníčka astrologie nemôžem robiť akože prepočty bez Pluta. Akože, sorry, ja mám...
0: Lebo?
1: No, lebo proste v astrologii potrebuje všetky planéty. Naozaj, ja mám...
0: Počujte, Maca normálne si presadla teraz. Úplne dala iný postoj.
1: Lebo ja mám Pluto v Škorpiónovi a to proste bez toho nejde.
0: Ďalší argument, ďalší.
1: Dobre, hlavne teraz ten piatý je najdôležitejší. 76 rokov sa učíme, že Pluto je planéta. Dostali sme 5 pri tabuli, keď sme ich nevedeli vymenovať.
0: To je inak pravda, že kto teraz toho zaracha, čo ja som dostal, mi vynahradí. Hej, že ja som dostal 5 pri tabuli a teraz... kto mi vráti späť ten týždeň bez skateboardu.
1: Čiže ty si to mal dobre. Čiže všetci peťkári teraz,
0: áno.
1: To mali skvelé. No akože áno, ja som sa učila ešte pred rokom 2006, že v Pluto bola planéta.
0: OK.
1: A moja sestri dcera, ona mala 6 teraz, ale keď bola menšia, tak ja si pamätám, že ona plakala so slovami, že prečo Pluto nie je planéta, ona si to nezaslúži.
0: No a teraz prosím, vysvetlite jej to, že Pluto nie je planéta. Kto má na toto srdce? Povedzte jej to. Aha, Pluto malo srdce.
1: Chceme Pluto späť.
0: Kurník šopa. A na toto ste srdce mali.
1: No zistíme? Nič. Ale my zistíme, my vám slúbujeme, že zistíme, že či sa Pluto vráti späť do slnečnej sústavy.

0: rádiu pán Vševedko, alebo pán Všeználek, Mr. Know-it-all, odtedy osvím sa. Mňa by zaujímalo, či pán Všeználek vie, či sa Pluto niekedy stane plnohodnotnou planetou.
1: No vieš čo, takto, ja ti úplne akože poviem celý ten príbeh, hej, že Teddy Swims nie je úplne najvychovanejší týpek, lebo ja som aj sa ho chcel spýtať, že či to vie, hej, tak mu volám a on na to... No nedviel telefon. Teddy Swims. Taký on.
0: No on vie presne, ako ťa odignorovať, lebo je to pán Všeználek.
1: To je pravda. Ale chceme to vedieť. Chceme vedieť, že či sa Pluto náhodou niekedy stane naspäť planetou.
0: Ja viem o niekom, kto by to mohol vedieť. Čo vidí AI-ologička? Vo Fanrádiu sem tam s nami spolupracuje aj naša umelá inteligencia Lomka Jasnovidka, a teda naša AI-ologička Sisa, ktorá niekedy vie správne predpovedať, čo bude. Niekedy sa dosť pomýli. Ale viete ako? Nikdy neverte týmto ľuďom. Alebo verte im radšej.
1: Aj ľuďom obzvlášť.
0: Aj presne tak. Dajme Vyknú otázku. Si vymýšľať.
1: Dajme otázku na AI-ologičku.
0: Mám sa rovno pýtať? Ja už mám, ja akože už všetci tušíte, ale AI-ologička Sisa, stane sa Pluto niekedy opäť raz plnohodnotnou planétou?
2: Ach, v guli sa črtá malý, tvrdohlavý svet, ktorý sa nechce vzdať. Vidím, že jeho osud nie je uzamknutý navždy, no závisí to od ľudí, nie od hviezd. Ak sa raz zmení definícia, ak veci nájdu ďalšie svety, čo prevrátia pravidlá, dvere sa môžu pootvoriť. Dovtedy však zostáva Pluto kráľom medzi trpasličími planétami, a v srdciach tých, ktorí sa učili 9, tam mu titul nik nevezme. Peštecká guľa sa neusmieva jasným áno ani nie, len šepká. Ešte nie je koniec.
0: To znamená, že Pluto je kráľom trpazličích planét, že vlastne degradovalo ho to na prvé miesto?
2: Presne, povyšili ho medzi trpasličími planetami, pretože aj keď ho vyhodili zo zoznamu veľkých, jeho význam nezmizol. Stal sa v podstate symbolom vzdoru a pre tých, čo potrebujú 9, ostáva 9 v srdci, aj keď nie na papieri.
1: Tak je to v podstate len úhol pohľadu, hej, že ako sa na to pozriete, koľko máte planét, lebo keď budete počítať správne, tak ono vo výsledku vám ich vyjde aj s Plutom 9.
3: 2 plus 2 mi povedz, koľko je.
4: 9.
1: Á, tak to vidí aj Dávid a aj umelá inteligencia.
0: Jej, tak vlastne všetko dobre dopadlo.
5: Od rád našej Sisi sa dištancujeme. Čokoľvek, čo sa rozhodnete brať vážne, beriete na vlastnú zodpovednosť. Vaše Fanrádio.
6: Počúvate Fanrádio. Fanrádio. Lebo pondelky nie sú zlé.

0: pausa, to akože myslia tak, že sa máme baviť, preto ich hráme vo Fan Rádiu.
1: Ten bol dobrý náhodou. Pausa.
0: Taký, na 19.30 akurátne.
1: Áno, pausa. Myslím, že toto presne zamýšľal nemecký reper, ktorý práve teraz snel z Fan Rádia. To je pausa, ja. Mne sa viac páči slovenská verzia.
0: Pausa?
1: Áno.
0: A nemecká?
1: Pausa.
2: Pondelky nie sú zlé. Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
5: Rozbehni sa za zážitkami, na ktoré len tak nezabudneš. 12. septembra ťa čaká nočný beh Behaj lesmi Topolčianky priamo medzi Vinicami. A 26. si daj veľké finále sezóny na Behaj lesmi Devín. Na výber máš trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, Behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Unicredit Bank, lekáren Dr. Max, Mastercard, Garnier a Fan Rádio.
6: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patok, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
7: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.
2: Dopravný servis. Prvý.
0: Aj o 7:30 máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Jeden radar ste tam nám nahlásili. V Rimavskej sobote aj v pondelok merajú. V Rimavskej sobote v časti Bakta, a to obojsmerne, tak si strážte rýchlosť. A ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

2000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Beat, silný. Spev, vysoký.
1: Aj film, brutálny.
0: Inak nevidel som.
1: To je veľká chyba. Hm.
0: A tak vieš čo, lebo toto je hudba, vieš, terajších čias. A možno budúcnosti.
1: Je to hlavne podľa mňa dosť taká rodinná pesnička, lebo je to rodinný film. Hm. Detský. A ty nemáš deti, takže ešte je to pre teba hudba budúcnosti.
0: Môže byť. Ale pamätám si, že za mojich detských čias sme počúvali... To bolo detstvo. Nie tie terajšie pesničky, vieš, toto ti je hit.
1: Toto ti je, ty si hudba minulosti, ale akože poviem ti, totálna hitovica táto vec. A som rada, že sa dá využiť každý deň.
0: Je to tak, u nás vo Fan Rádiu máme opäť raz pesničku, kde teraz nás to akože jemne vytrápilo, zo začiatku sme si mysleli, že bude veľmi náročné nájsť pesničku na toto meno. Áno.
1: Hovor za seba.
0: No, lebo macka mi, že však a ty nepoznáš ten song od Johna Legenda? May.
1: Oslavuje dnes. Bart.
0: May. Fakt, jeho hlas. Tak, akože celý čas to spieval on. How many times do I have to tell you? Tu je dôkaz.
1: Veľký dôkaz. Ale naozaj, ako Bartolomej má svoju pesničku od Johna Legenda a dnes je tvoj deň.
0: Tak všetko najlepšie, ak sa voláš.
1: Bart.
0: May.
1: Kto môže?
0: May. Nie, už možno aj blbosť tohto. No.
1: Kto môže povedať, že mám pesničku z Johna Legenda?
0: No.
1: Bartolomej, áno.
0: Alebo ktokoľvek doma Olo v strede mena.
1: Jolo?
0: No.
1: Kto má ešte Olo?
0: Aha, povedzte vy. Tak pozdravujeme všetkých Bartolomejov.
1: Aj Bartolomeji. Prepáč, na teba sme zabudli.
0: Aha, no tak počkaj, ešte raz tú pesni, ale nie. Možno Loj, vidíš, aha.
1: Bartoloj?
0: No, John Legend, kedy naspievaš o Loj, interpretke pesničku?
1: No, hlavne pre všetkých, ktorí máte červené oči. Po dobrom piatkovom žúre.
0: Pozdravujeme.

0: teraz vo Fan Rádiu Taylor Swift. Stále ma baví táto vec.
1: Aj mňa.
0: A to som ešte nevidela príbeh hračiek, čo je vlastne filmová skladba.
1: Toy Story, neviem koľkátka.
0: 5.
1: Mhm. Toto, to čo počujeme, to je harmonika ústna?
0: Myslíš?
1: Neviem.
0: Už nie. Mhm. Čo je toto?
1: Už aj Kachol? Ústny harmonikár už odišiel preč.
0: Že už končia.
1: Je 8 hodín, že jaj, sorry, teraz si vraví, kde si už v autobuse, že kurník som nemal tak skoro odchádzať.
0: Ešte stále hráme.
1: Hej.
0: Ale nevadí, ešte tu stále je ten, čo hrá na kachon.
1: To som ja. Je tam inak ten kachon, tak
0: že?
1: To je tá taká krabica, na ktorú si sadne a lenivší perkusionista.
0: Aha.
1: A hrá a búcha potom.
0: Ale ja to berem tak, že to je aj niečo, na čo vie hrať človek, ktorý má hudobný sluch.
1: A harmonika je späť.
0: Á, došiel z autobusu.
1: Šéf ma vyhodí, musí sa vrátiť.
0: Počul ťa, že ho spomínaš, si na ňa upozornil. Díky, že sa vrátil, Braško.
1: Hey, pokojne chod domov, my sa ti ozveme.
0: Ale kachon je ten nástroj hudobný, na ktorý vie hrať človek, ktorý má hudobný sluch, ale nevie hrať na žiadny hudobný nástroj, nie?
1: Tak to cítiš ty?
0: No hej. Ja napríklad.
1: Mm-hmm.
0: Ja viem hrať len na kachon a na, čo je to druhé? Kazu.
1: To je hrozný nástroj. Sorry, všetci kazu isti. Pozdravujeme vás a tešíme sa, že ste boli opäť raz dnes s nami od 17. až doteraz a budeme sa na vás tešiť ten ďalší pondelok.
0: Áno, tak toto ostane už navždy.
1: Myslíš, že pondelok nebude zlý aj ten budúci týždeň, nakoľko sa začne škola?
0: Spýtame sa aj logičky.
1: Niekedy na budúce. To už tiež je v autobuse na ceste domov totiž.
0: Do vesmíru. Na ceste do vesmíru. Tak je to vo hviezdách, uvidíme, čo bude budúci pondelok, ale ja si myslím, že Tibor sa pomýlil a budúci pondelok ešte nezačína škola.
1: To je tiež inak možné, že Tibor sa pomýlil, ale ak, tak prvýkrát v živote.
0: Lebo je to ešte 31. august.
1: Fakt?
0: Áno.
1: Aha.
0: Takže
1: sorry, no.
0: Možno v útorok.
1: Raz v živote spravím chybu a to je naživo vo vysielaní.
0: Hej, prvýkrát sa to stalo. Wow.
1: Doteraz som nespravil chybu. To je takýto pocit? Som nevedel o tom. No nič. Počujeme sa o týždeň. Tibor a Maca vás pozdravujú.
0: Čaute.

0: riešenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl+. Lidl sa

0: 99 centov za 1 kg. Kaleráp len 45 centov za kus. A kuracie štvrte len 1,79 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: A tesne po 8. z Fanrady ešte pozdravujeme na slovenské cesty, pretože počúvate dnešný, aktuálny stále, ale zároveň posledný dopravný servis. Jeden radar v Rimavskej Sobote v časti Bakta. Merajú tam obojsmerne. Dávajte si pozor, jazdite opatrne a my vám ďakujeme za všetky informácie, ktoré ste nám počas dnešného dňa hlásili. Ďalší dopravný servis pre vás pripravíme vo Fanrádiu opäť zajtra od 6. ráno. Dovtedy prajeme ešte krásny zvyšok pondelka a šťastnú cestu.

najnižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín, 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

vriaca voda na ľad. Január, strede júla, ovce sa kvôli